skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si Radio Krka.
1: Poslušate Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasivi. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mejna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. In ona, bam, bam, bam, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne to pit slabo bo skupčal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcini, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinko na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si. Radio Krka.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Dobrodošli. To je jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
2: Trump obljubil popravilo bazena. Pirc Musar Janšo poziva k spremembi. Vreme sončno s krajevnimi nevihtami. Danes do 32 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Ameriški predsednik Donald Trump si je v nedeljo ogledal odsevni bazen pri Lincolnovem spomeniku v Washingtonu, kjer se kljub večmilijonski obnovi lušči barva, vam pa so se naselile alge. Sporočil je, da bodo takoj začeli s popravili, za težave pa znova okrivil vandalizem. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je na predsednika vlade Janeza Janšo naslovila pismo, v katerem ga je pozvala, naj se spremeni odločitev o selektivnem vabljenju praproščakov in zastavonoš na državno proslavo ob dnevu državnosti, so sporočili iz urada predsednice. Na slovenskem avtocestnem omrežju se ob začetku poletnih počitnic in dnevu državnosti po opozorilih Darsa obetajo povečane prometne obremenitve. Pričakovati jih je tudi v nekaj drugih obdobjih do konca avgusta, zato voznike pozivajo k ustrezni pripravi na vožnjo, skrbnemu načrtovanju poti ter strpni in previdni vožnji. Te dni so poprečne dnevne temperature v Sloveniji za od 4 do 5 stopinj višje od dolgoletnega povprečja. Še bolj izjemno je vremensko dogajanje drugod, kot je za STA dejal klimatolog Gregor Vertačnik. Tako izrazitega vročinskega vala, ki bi trajal tako dolgo časa in na tako velikem območju, junija še nikoli v zgodovini Evrope niso beležili. Povprečna plača se je aprila na mesečni ravni normirano zvišala za 0,6%, realno pa je bila nižja za 1,3%. V bruto znesku je znašala 2695,03 evra, v neto pa 1688,55 evra, so sporočili iz statističnega urada. Danes bo sončno, popoldne bodo nastajale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Obeti, v sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
1: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
6: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.

0: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si. Isotour.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

0: in vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Takole, stanje na cestah na Dolenjskem v Beli krajini. Posavil ta trenutek ni govora o kakšnih radarjih, kontrolah ali overah. Če ste jih vi kje opazili, povejte lokacijo, da upozorimo tudi ostale na cesti. Hvala že vnaprej za vaše klice. 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
1: Dobro jutro, družba, in lep sončen torkov pozdrav z Krke. Drugi delovni dan v tem tednu, zdaj ko delamo današnjih 8 ur, ostaneta samo še dva, ker kot najbrž vsi vemo, četrtek je praznik in tudi dela prost dan. No tudi danes pa bo večino dneva na nebu sonce in z njim tudi temperature par stopinj nad 30°C. Je pa res, da tudi danes so še možne krajevne nevihte v popodanskem času. V samo vednost. En lep torej želim se skupaj, seveda naj mine čim bolj mirno, na šihto tudi čim manj stresno in seveda poskrbite oziroma poskrbimo skupaj za in za dostno hidracijo in za senco in za klimo, pa za sončno kremo in tako naprej v tem vročinskem valu. Dobro jutro!

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Vse za vroče poletje v Megadomu Krško. Razveseljuje jo z bogato ponudbo hladilnikov in zamrzovalnih omar, izjemnimi cenami bazenov in dodatkov ter z razširjeno ponudbo za piknike, kampiranje in plažo. Imajo pa tudi 20% popust na vse žare, kurišča in pribor za žar. Vabljeni.
0: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
1: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
2: Sadika na dom.si.
1: Mobilni paketi Naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
1: Takole, pol sedmih je ura, sončno, nekje do 33 stopinj Celzija, popoldne možne krajevne plohe in nevihte. Tako vreme nas čaka še danes in jutri, no od četrtka dalje pa bo verjetnost za tele popodanske nevihte majhna. Bo pa še bolj vroče in sicer temperature se bodo dvignile tudi do okoli 37 stopinj Celzija. Še stanje na cestah, brez večjih posebnosti ta trenutek, vsaj vi ne sporočate o kakšnih ovirah, radarjih ali kontrolah. Če jih kje opazite, povejte lokacijo. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
3: Plus, plus, plus.
2: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
4: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.

0: To je Jutro na Krki.
1: Halo? Če 27. junija ob 20. ne boš v Poturnu, te damo med pogrešane. Gasilska veselica, bogat srečelov, mrzla pijača in rambari v živo. Pridi lačen, žajen in dobre volje. Ostalo uredimo mi. Poturn, tam bo pokalo od zabave.
2: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
3: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
4: Novo mesto, pozor! V ponedeljek, 22.6. odpiramo novo, večjo in sodobnejšo trgovino Mas v supernovi Novo mesto. Obišite nas na novi lokaciji in do srede izkoristite 20% popusta na zaprto obutev in 10% popusta na vso odprto obutev. Brez izjeme, ob nakupu nad 40 evrov. Vsi na veliko otvoritev trgovine Mas v supernovi Novo mesto.
5: Sadika na dom.si.
6: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
7: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ed Sheeran in Justin Bieber. I don't care. To je Radio Krka, 10 minut do 7. Jure sem z vami, dobro jutro družba, dobro jutro tudi vsem pridnim v porodnišnici Novo mesto.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Babice iz novomeške porodnišnice nam sporočajo, da smo se na včerajšnji dan na Dolenjskem razveselili 5 novih malih junakov. Veliko srečo pa so nam prinesli 3 fantki in pa 2 deklici. Ob rojstvu otroka, čestitke seveda vsem staršem, ostali žlahti pa iskrene čestitke za uspešno odkrivanje, po kom je otrok podedoval vse tisto, česar pač pri teh parih urah starosti še ne morete videti.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s slovenskim srcem. Radio Krka.
1: Naftni derivati občutno cenejši. Na pediatrični kliniki Ljubljana odprli prenovljeno otroško igrišče s košem Gorana Dragiča. Vreme danes in jutri bo sončno in vroče. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. O polnoči se je 95-oktanski bencin na servisi zune avtocest pocenil za 6,2 centa na evro in 53 centov za liter. Liter dizla je z evrom in 60,7 centa cenejši za 11,1 centa, kurilno olje pa se je pocenilo za 11,8 centa na evro in 20 centov za liter. Cene bodo veljale do vključno 29. junija. Na pediatrični kliniki UKC Ljubljana so odprli prenovljeno otroško igrišče, pri prenovi katerega je v okviru akcije Podam, da igram sodelovala Fundacija Gorana Dragiča. To je 10. igrišče v okviru akcije, hkrati pa prvo bolnišnično. Na njem pa je tudi košarkarski koš nekdanjega košarkarja Gorana Dragiča, so sporočili iz UKC Ljubljana. Prenovljeno otroško igrišče je po mnenju Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana dobrodošla posodobitev za predšolske in šolske otroke, ki so hospitalizirani

0: Igralci jabolk. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je najboljši strelec v zgodovini nogometnih svetovnih prvenstev. Z golem v 38. minuti prvega polčasa tekme proti Avstriji je dosegel svoj 17. gol na svetovnih prvenstvih in za en zadetek na večne lestvici prehitel Nemca Miroslava Klozeja. V izdihljajih tekme je v sodnikovem dodatku zadel zakončnih 2:0 in 18. gol na svetovnih prvenstvih. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 30 do 33, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče.
1: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Mi, Slovenci!
6: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
7: Motivacija pač niha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač z to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
8: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
10: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
11: Opaženen radar, opazili ste ga v Goriči vasi pri Ribnici, tam vas čaka bel Clio pri cvetličarni. Zdaj, če je še kje kakšen drug radar, kakšna ovira ali kakšna policijska kontrola, sporočite. 080 13 02.
12: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
11: Ja, 5:07 je že. Dobro jutro, Dolenjske, in en lep pozdrav z Krke in gremo s pokončno glavo v današnji delovni dan. Naj bo vaša samozavest danes taka, kot je samozavest 4-letnega otroka, ki se obleče v Spidermana ali pa v Batmana. Se mi zdi, da smo vsi kot otroci imeli neko željo, da bi seveda imeli super moč. Moč letenja, moč nevidnosti, moč branja misli in tako naprej. Žal, te moči se niso razvile, no vsaj ena se je pa tako delno razvila, se mi zdi, da kar večini od nas. Še ne drugega, naša kolena lahko napovedujejo dež, tako da malo smo jasnovidni, no.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Trideseta kresna noč v Mokronogu. V sredo 24. junija od 19. ure dalje v kulturnem domu Mokronog čarobna predstava Noč kot pravljica. Od 20. ure dalje pa zabava pri Čakčevem domu z ansamblom Novi spomini. Programom za otroke in tradicionalnim prižigom kresa. Kresna noč v Mokronogu. Doživite magijo poletja.
2: 3, 2, 1...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno s funkcijami kar do 48% ceneje ali jedilniške mize in stole tudi do 55% ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Sadika na dom.si.
1: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
5: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Benjamin, a mogoče veš, kakšen je pomen pregovora? Narava je največji umetnik.
2: Da najlepša je narava, da je ne smemo spremeniti, da naj ostane taka, kot je, pa da je čuvamo.
1: Iz tvojih ust v Božja ušesa, Benjamin. Se popolnoma strinjam s teboj, ampak žal tale pregovor ima nek drugačen pomen, veš? Dejva ga pogledati.
0: Poslušate Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Benjamin, poglejva v slovar slovenskih pregovorov in se naučiva pravega pomena oziroma prave razlage pregovora. Narava je največji umetnik. Prebrala bova, da je to pregovor, ki izraža, da kaj, kar se pojavlja v naravi, presega zmožnosti človekovega ustvarjanja. Po domač povedan, noben človek ne more ustvariti nekaj tako lepega, kot lahko nekaj ustvari mati narava.
0: Ringa Raja, Jure Palagaja.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
1: Pol 8 je ura, okoli 22 stopinj ta trenutek na Dolenjskem, Beli krajini in Posavju, kar pa se vremena v nadaljevanju tiče. Sončno, nekje do 33 stopinj danes, popoldne možne krajevne plohe in nevihte. Tako vreme nas torej čaka tudi jutri, od četrtka dalje pa bo ta verjetnost popoldanskih neviht majhna, bo pa še bolj vroče, temperature do okoli 37 stopinj. Na cestah tisti klasični jutrni zastoji, ni pa govora o kakšnih radarjih ali kontrolah ta trenutek. Če ste jih vi opazili, povejte lokacijo, da upozorimo tudi ostale na poti. Hvala za klice. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
3: Plus, plus, plus.
4: GA plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
5: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB skladi v skladu s sanjami.

Sončna očala, sončna krema in sončna kratka tikeljca. To je nagajivo poletje na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: To je Jutro na Krki. PVC okna.
1: Okna minus branešič.si.
2: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si.
3: Ste izgubili ključe?
4: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
3: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
4: Podjetje Krpan.
5: Sadika na dom.si.
6: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
7: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
6: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
7: Od ponedeljka do sobote.
8: Novo mesto, pozor! V ponedeljek, 22.6. odpiramo novo, večjo in sodobnejšo trgovino mas v supernovi Novo mesto. Obišite nas na novi lokaciji in do srede izkoristite 20% popusta na zaprto obutev in 10% popusta na vso odprto obutev. Brez izjeme. Ob nakupu nad 40 evrov. Vsi na veliko otvoritev trgovine mas v supernovi Novo mesto.

0: Aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. V občini Mirna Peč so uradno odprli čistilno napravo, ki jo je občina nadgradila tako, da je podvojila njene zmogljivosti. Kot je povedal župan Andrej Kastelic, je to pomembno predvsem zato, ker se število prebivalcev v občini povečuje in ker potrebujejo dodatne zmogljivosti za širitev poslovno-gospodarske cone. Nadgradnja je bila po besedah župana potrebna tudi zato, ker je bila čistilna naprava zgrajena leta 1993 preobremenjena, zaradi česar je bila njena učinkovitost čiščenja odpadnih voda slabša. Zmogljivosti čistilne naprave so z naložbo podvojili, hkrati pa so pripravili vse, da jo lahko dodatno nadgradijo. Nadgradnja je že v načrtu, zanjo tako že pripravljajo vso potrebno projektno dokumentacijo. Ko bo vse končano, bodo zmogljivost čistilne naprave glede na staro povečali za kar 6-krat. Nadgradnjo čistilne naprave je izvedlo podjetje Komunalne gradnje iz Grosupljega. Stala je 2,6 milijona evrov skupaj z davkom na dodano vrednost.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Notranji minister Franci Matos se bo danes na Hrvaškem sestal s hrvaškim kolegom Davorjem Božinovićem. Ministra bosta glede na napovedi ministrstva razpravljala o številnih aktualnih vprašanjih na področju notranjih zadev, zlasti o krepitvi sodelovanja, podporo varnosti in stabilnosti regije. Srečanje ministrov bo potekalo potem, ko je Slovenija 12. junija odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. Predstavniki članic Evropske unije in Evropskega parlamenta so dosegli dogovor o strožjih pravilih glede kaznovanja zlorab otrok na spletu, tudi v luči vse bolj razširjene uporabe umetne inteligence. Prenovljena pravila bodo zajemala več kaznivih dejanj, določala višje kazni in zagotavljala učinkovitejši pregon, tudi s podaljšanjem zastaralnih rokov. Posodobljena pravila določajo daljše obdobje, v katerem se lahko kazniva dejanja preiskujejo in preganjajo potem, ko žrtev doseže polnoletnost. Grški košarkarski zvezdnik Giannis Antetokounmpo bo kariero v severnoameriški ligi NBA po veliki menjavi nadaljeval pri Miami Heat. 31-letni Antetokounmpo, prvak lige NBA leta 2021, je za Milwaukee Bucks igral vse od prihoda v NBA leta 2013 in v tem času postal eden najbolj cenjenih in najboljših košarkarjev lige. Grški as je v 13 sezonah pri Bucks 10-krat zaigral na tekmi vse zvezd, 2-krat je prejel naziv najkoristnejšega igralca lige ter 1-krat za najboljšega obrambnega igralca. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 30 do 33, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 €. In svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
2: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
6: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Takole, previdno, prišlo je namreč do prometne nesreče na stari hitri cesti med Mirno Pečjo in Karteljevim pri Dolenjem Kamenju. Zaradi nesreče je cesta tam zaprta. Torej še enkrat, prometna nesreča med Mirno Pečjo in Karteljevim pri Dolenjem Kamenju. Cesta tam popolnoma zaprta v tem trenutku. Če ste tudi vi opazili še kakšno oviro, kakšen radar ali kontrola, pa sporočite. 0880 13 02.
10: Skupaj za varno Dolenje.

0: Krka, Dolinsko srce. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
1: Ja, nekaj čez osmo je že. Dobro jutro, dober dan, družba, na današnji torek, 23. junija. Poletje je tu, vročinski val imamo. Zdaj, če po zimi pašejo bolj tiste masne jedi, pa sedaj poleti bolj paše kakšen sladoled. Ampak tako kot mi je mama govorila celo otroštvo in tako kot jaz sedaj govorim svoji hčeri, samo od cukra se pač ne da živeti. In zato naj vas tu danes povabim na malico v pizzerijo Era pod Trško goro, kjer so za nas pripravili prvi meni, mesni duet, šampinjoni v omaki in pražen krompir. Drugi meni, piščančje kocke v smetanovi omaki in kroketi. V tretjem meniju so vampi, v četrtem pa pasul s klobaso ali brez. No, v Eri, kot omenjeno, vsak dan na voljo malice, na voljo pa vsak dan tudi pice iz krušne peči, ki jih imajo v Eri več kot 20 različnih. No in vsak petek na Radio Krka tri Erine pice podelimo med vas, drage poslušalke in dragi poslušalci. Vse, kar morate narediti, je, da mi pošljete SMS s ključno besedo Era, skupaj z vašimi podatki na 031334433. Potem pa samo držite pesti, da vas v petek žrebamo. Torej pošljite SMS, Era in vaši podatki na 031334433.
0: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: jutra.
1: Poslušate Jutro na Krki.
2: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
3: Sadika na dom.si.
4: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Paul McCartney, Michael Jackson, Say, Say, Say. 20 čez 8. Dobro jutro, dobro dan.
1: Krkine, dobre novice.
0: Teden kultur je še enkrat pokazal, da festivalski slogan Več je kultur, večji je žur še kako drži. Ekipa Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je od ponedeljka 15. junija naprej vsak dan obiskovalcem ponudila kulturne večere. Od Afrike prek Balkana do Južne Amerike, ki so enotno promovirali večkulturno bogatstvo, spoštovanje, strpnost in solidarnost. No, tradicionalno so festival zaključili s petkovim žurom vseh kultur, ki je v dobrih 3 urah na osrednjem v Novomeškem trgu obiskovalcem na kar 21 stojnicah brezplačno ponudil dobrote približno 17 različnih kuhin sveta. No, ekipa Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto ne počiva, ampak že vabi na julijski otroški svet. Mesec dni ustvarjalni delavni za otroke, ki bodo letos potekale v atriju gostišča na trgu. V škocjanski občini, v kateri so ob Knobleharjevem v teh prazničnih dneh predali namenu kar nekaj pridobitev tudi na cestnem področju, v središču Škocjana poteka prenova križišča v 4-krako krožišče. Dela, ki jih od februarja izvajajo boštanske gradnje, naj bi bila po besedah župana Jožeta Kaplerja končana do novembra. Novo krožišče, ki bo stalo okoli 1 100 000 evrov, bo pomenilo večjo prometno varnost, pa tudi boljši, lepši videz kraja. No, Črnomelj pa med 22. in 28. junijem gosti 62. Jurjevanje v Beli krajini, najstarejši folklorni festival v Sloveniji. Teden dni trajajoč festival bo tudi letos združil bogato belokranjsko kulturno dediščino, folkloro, glasbo, ples, rokodelstvo, kulinariko in številne spremljevalne dogodke za vse generacije. Obiskovalci boste lahko uživali v brezplačnih koncertih, folklornih nastopih domačih in tujih skupin, razstavah, delavnicah ter družinskem programu. Vsi dogodki v okviru Jurjevanja so brezplačni. No, organizatorji obiskovalce vabijo tudi k ogledu razstav v starem mestnem jedru, pa gradu Črnomelj in mestnem muzeju Črnomelj, ki bodo v času festivala odprti po posebnem festivalskem urniku.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Kelly Clarkson na radio Krka. Minuta do pol devetih, trenutne temperature tam okoli 24 stopinj Celzija. Sicer pa sončno in nekje do 33 bo šlo, popoldne možne krajevne plohe in nevihte. Tako vreme nas čaka danes in jutri, no od četrtka dalje pa bo ta verjetnost popodanskih neviht majhna. Bo pa se še bolj segrelo, kot se je že sedaj, in sicer temperature se bodo dvignile tudi do okoli 37 stopinj Celzija. Do prometne nesreče je prišlo na stari hitri cesti med Mirno Pečjo in Karteljevim, sicer pri Dolenjem Kamenju. Zaradi nesreče je cesta tam zaprta. Če je še kje kakšna ovira, če je še kje tudi kakšen radar, javite. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
0: Je tako, dobro jutro Dolenjska in lep pozdrav z Krke. Danes je torek, dan, ki so ga v Cineplexu Novo mesto poimenovali kot kinodan. Ob torkih si lahko filme ogledamo ceneje kot druge dni, in sicer že od 5,40 evra dalje. Trenutno na sporedu znanstveno-fantastični triler Dan razkritja, pa komična grozljivka Film da te kap, pa še dve navadni grozljivki, in sicer Backrooms brez izhoda in pa Obsedenost. Na sporedu je tudi triler Ton zločina, pa znanstvena fantastika Vojna zvest, Mandalorec in Grogu, no za naše najmlajše pa Svet igrač 5 in pa Pesem Kita Grbavca. Ta teden na spored prihajajo kar štirje novi filmi, in sicer prihaja zgodovinski triler De Gaulle v senci odpora, pa športna drama Bratje z igrišča, ki govori o naših vrhunskih slovenskih odbojkarjih. Prihaja tudi glasbena komedija Rock balada in pa film Super punca, ki si ga lahko premierno ogledamo že jutri, ko v Cineplexu Novo mesto pripravljajo večer superjunakov, no vsi obiskovalci pa boste prejeli še filmski plakat in pa zbirateljski strip. Družba, kot smo vajeni ob torkih na Radiu Krka, nekomu od vas podarim dve vstopnici za ogled filma po izbiri v naslednjih sedmih dneh v Cineplexu Novo mesto. Vse, kar morate narediti, je za sodelovanje za te dve vstopnici, da mi pošljete SMS s ključno besedo Cineplex skupaj z vašimi podatki na 031334433. Naredite to takoj zdaj, ker žrebam že v naslednjih minutah. Torej za dve brezplačni kino vstopnici Cineplex in vaši podatki na 031334433.

0: Vedno poletni Kingston in pa ko bo padal daš. To je Radio Krka 35 čez 8.
1: Cineplex Torek. Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko ogledamo že od 5,40 evra. Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex Novo mesto. Kino dan. Z Radiom Krka in Cineplexom Novo mesto.
0: Irena, ali se sliši vam? Irena, lep pozdrav z Novega mesta, če se ne motim.
2: Tako je, ja, pozdravljeni.
0: Kako smo na tale današnji sončen in bom rekel že kar vroč torek?
2: V redu, delovno.
0: Na šihtu motim?
2: Ja, ampak ni problemov.
0: No, to, taki so najboljši šihti. Irena, kdaj ste bili kaj nazadnje v kinu?
2: Dva tedna nazaj.
0: O, ok, sveže, pol najbrž se še spomnite, kaj ste si kaj pogledali.
2: Ja, sinom sva šla gledat film Pesem Kita Grbovca.
0: In je? Se priporočate?
2: Priporočam, zelo lep film.
0: No, vrhunsko. Razmišljam, da bi mogoče svojo hčerko pelo v to. Mi pa povejte, a je za to štirletnico?
2: Je.
0: Koliko je pa vaš sin star?
2: Sedem.
0: Sedem let.
2: Tako je, ja.
0: Irena, če vam zdajle podarim dve vstopnici za Cineplex Novo mesto, imate kaj v mislih, kaj bi si ogledali?
2: Imamo, seveda, minioni bodo prišli, Sveti grad.
0: Torej, predvidevam, da gre sin ponovno zraven.
2: Seveda.
0: Normalno, vse za naše otroke, ne?
2: Tako je, ja.
0: Irena, iskrene čestitke. Dve vstopnici za Cineplex Novo mesto sta vaši.
2: Najlepša hvala.
0: Uživajte.
2: Hvala lepa.
0: Mečkan še ostanite z mano na liniji, da vzamem še vaše podatke. Sicer pa celoten spored filmov najdete na spletni strani cineplex.si ali na njihovi aplikaciji, kjer si lahko vstopnice tudi rezervirate ali jih tudi že vnaprej kupite. Naj omenim še, da so v prodaji tudi že vstopnice za torej nov film Minionov, ta bo na sporedu od 1. julija dalje. Prav tako so v prodaji že vstopnice za film Vajana, pa za mitološki akcijski spektakel Odiseja in pa za nov del Spidermana. Več na cineplex.si.
1: Cineplex Torek. Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko ogledamo že od 5,40 evra. Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex Novo mesto.

0: Meni je Krka že od nekdaj top v naših koncih.
1: Krka ima vedno dobre pesmi.
2: Tudi ko grem v Ljubljano, poslušam Radio Krka pri hčerki.
3: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
4: Poslušate Radio Krka.

0: Jutro na Krki. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Osvežitev. Hrvaška precej nazadovala pri čistoči kopalnih voda, Slovenija med slabšimi. Delo poleti, huda vročina, kdaj mora delodajalec ukrepati in kdaj lahko delavec reče ne. Slabe plače, povprečna plača zavaja, skoraj 2/3 zaposlenih je pod njo. Priloga v Svet 24 je revija Jana, sa svet24.si, pa boste vedno dobro informirani cel dan.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Dolenjski dnevi na Krki 2026.
3: V nedeljo 28. junija ob 11. spust s čolni po Krki od Soteske do Zaloga. Od 14. ure dalje pa zabavno popoldne z dobro glasbo, dobro hrano in igrami na vodi. Število udeležencev bo omejeno glede na število plovil, zato je zaželjeno, da pridete s svojimi plovili. Obvezne so predhodne prijave.
4: Sadika na dom.si.
5: Glamping Resort Dolenc. Razkošje v objemu narave. 18 sodobnih apartmajev in premium enot s savno in masažnim bazenom. Več informacij na recepciji Hotela Dolenc.
6: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
8: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Občina Brežice je nedavno podpisala pogodbi o gradnji nove šole v Artičah. Dela bodo stekla prihodnji mesec, organizacija pouka med gradnjo pa bo poseben izziv. V novem šolskem letu bo pouk za približno 214 učencev organiziran na treh nadomestnih lokacijah, in sicer v Domu krajanov Arnovo selo, Domu krajanov Sromlje in v prostorih osnovne šole Dobova. V sklopu šole bo nemoteno deloval vrtec na južni strani objekta. V šoli pa bo še naprej tudi zobna ambulanta, ki bo svoje prostore začasno preselila v telovadnico. Šola je za pomoč pri selitvi zaprosila tudi vojašnico Cerklje ob Krki, ki je sodelovanje že potrdila. Gradnja šole naj bi po trenutnih ocenah stala nekaj manj kot 8 milijonov evrov, trajala naj bi predvidoma do maja 2028, kar bi omogočilo vrnitev učencev v novo šolo ob začetku šolskega leta 2028-2029.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Poslanci na izredni seji o predlogu zakona glede vzpostavitve sistema Eurodac. Madžarski premier napoveduje čistke v vrhu državnega aparata. Vreme danes in jutri bo sončno in vroče. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Državni zbor bo danes na izredni seji po nujnem postopku obravnaval predlog zakona o izvajanju Evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov, ki je del novega azilnega sistema Evropske unije. Vlada želi s predlogom med drugim določiti odgovornost za obravnavo prošenj za mednarodno zaščito. Glede na določbe pakta o migracijah in azilu bo policija pristojna za zbiranje biometričnih in drugih osebnih podatkov med drugim tistih tujcev, ki so prijeti pri nezakonitem prehodu zunanje meje, ki nezakonito prebivajo v Sloveniji ali ki so zaprosili za mednarodno zaščito. Novi madžarski premier Peter Madžar, ki si je po izvolitvi za cilj zadal odločen boj proti korupciji, je naznanil čistke v najvišjih krogih državnega aparata in spremembe madžarske ustave. V govoru v parlamentu je predstavil konkretne predloge ustavnih sprememb in med drugim napovedal ustanovitev nove agencije za boj proti korupciji. Madžar je napovedal tudi konkretne ustavne spremembe, ki bi omogočile razrešitev visokih uradnikov, ki jih je imenoval njegov predhodnik Viktor Orban. Med njimi so predsednik države, predsednik ustavnega sodišča in predsednik vrhovnega sodišča. Kljub skoraj dvourni prekinitvi zaradi nevihte je francoska nogometna reprezentanca pisala še drugo zmago v skupini I svetovnega

0: Proti Senegalu s 3-2 v New Yorku. Francozi in Norvežani so se posledično iz skupine I v izločilni boj pridružili Argentini, Nemčiji, ZDA in Mehiki. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 30 do 33, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče.
1: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Mi Slovenci!
5: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
6: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorič.

0: in Vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Takole, zaradi prometne nesreče imamo še vedno zaprto cesto Mirna Peč Krteljevo pri Dolenjem Kamenju. Torej še enkrat, prometna nesreča na cesti Mirna Peč Krteljevo pri Dolenjem Kamenju, tam zaprta cesta. Če še kje kakšna ovira, radar ali kontrola, sporočite. 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Quadrifon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
1: Novo mesto, pozor! V ponedeljek, 22.6. odpiramo novo, večjo in sodobnejšo trgovino mas v Supernovi Novo mesto. Obiščite nas na novi lokaciji in do srede izkoristite 20% popusta na zaprto obutev in 10% popusta na vso odprto obutev, brez izjeme, ob nakupu nad 40 evrov. Vsi na veliko otvoritev trgovine mas v Supernovi Novo mesto.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premierjem. Grozno bo. Pirc Musarjeva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
1: Ob 9:30 termometri že kažejo okoli 27 stopinj Celzija na Dolenjskem, Beli krajini in Posavju, sicer pa danes sončno, do 33 stopinj popoldne možne krajevne plohe in nevihte. Podobno vreme tudi jutri, od četrtka dalje pa bo verjetno za te popoldanske nevihte majhna, bo pa še bolj vroče kot tedni, temperature vse do 37 stopinj. Zaradi prometne nesreče imamo še vedno zaprto cesto Mirna Peč Krteljevo pri Dolenjem Kamenju. Če je še kje kakšna ovira, radar ali kontrola, javite. 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
3: Plus.
4: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
5: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkri več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.

Sončna očala, sončna krema in sončna kratka krilca. To je nagajivo poletje na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: To je Jutro na Krki.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si. 34. kresna noč v Mokronogu. V sredo 24. junija od 19. ure dalje v kulturnem domu Mokronog čarobna predstava Noč kot pravljica. Od 20. ure dalje pa zabava pri Čakčevem domu z ansamblom Novi spomini. Programom za otroke in tradicionalnim prižigom kresa. Kresna noč v Mokronogu. Doživite magijo poletja.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. V občini Škocjan so uradno predali namenu nov pločnik med Dobravo in Otokom, ki bo pomembno prispeval k večji varnosti pešcev na tem območju. Gre za približno 400 metrov dolgo povezavo ob lokalni cesti, ki vodi proti cerkvi svetega Nikolaja, pokopališču in arheološkemu najdišču srednjeveškega Gutenverda. Naložba je obsegala gradnjo pločnika, ureditev javne razsvetljave in odvodnavanja ter druge spremljajoče infrastrukturne posege. Projekt je stal okoli 300 tisoč evrov, pri čemer je občina del sredstev pridobila na državnem razpisu. Župan Jože Kaplar je ob odprtju poudaril, da gre za dolgo pričakovano pridobitev, ki bo izboljšala prometno varnost domačinov, obiskovalcev pokopališča ter številnih turistov in udeležencev prireditev na Otoku. Nova peš povezava bo tako omogočila varnejši in prijetnejši dostop do ene pomembnejših kulturno-zgodovinskih točk v občini.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
2: Pred državnim praznikom danes maša za domovino. Iran vztraja pri opravljanju hormuške ožine. Vreme danes in jutri bo sončno in vroče. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Pred državnim praznikom Dnevom državnosti se po Sloveniji začenjajo številni dogodki. Danes bo v ljubljanski stolnici maša za domovino, ki jo bo vodil predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. Udeležila se je boste predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Hormuško ožina bo opravljal Iran, je po vrnitvi s pogajanj ZDA v Švici zatrdil glavni iranski pogajalec. Dodal je, da se režim v ožini, ključne za izvoz energentov z Bližnjega vzhoda, ne bo nikoli vrnil stanje pred vojno. Ta gospodarsko pomembna plovna pot se je po iranski blokadi znova odprla prejšnji teden po sklenitvi memoranduma o razumevanju med ZDA in Iranom, vendar so jo Iranci v soboto znova zaprli zaradi novih izraelskih napadov na Libanon. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj o podpisu več izvršnih ukazov ponovno obtožil evropske zaveznice, da niso pomagale ZDA v vojni proti Iranu, pri čemer je posebej izpostavil Veliko Britanijo, Nemčijo in Italijo. Washington bo medtem danes obiskal generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte, ki se bodo četrtka sestavil s predstavniki ameriške vlade, ključno s Trumpom. Reprezentanca Alžirije je v San Francisku na tekmi drugega kroga svetovnega prvenstva v nogometu premagala Jordanijo z 2-1. Posledično si je prvo mesto v skupini J že zagotovila

0: popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 30 do 33, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče.
1: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 €. In svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

in Vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02. Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Snemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Sadika na dom.si.
0: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
2: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
1: Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo razvijala oblačnost. Popoldne in proti večeru bodo možne krajevne padavine ter posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri zjutraj bo najnižja temperatura 14 stopinj, čez dan pa bo sončno, možne bodo krajevne padavine in kakšna nevihta. Najvišja temperatura bo 32 stopinj.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
4: Plus, plus, plus.
5: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
6: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 23. junija goduje duhovnik in redovnik sveti Jožef Kafaso. Godujo imena Jožef, Jože, Jožefa, Joža, Jožica. Jožef Kafaso velja za zavetnika jetnikov in jetnišnic. Bil je majhne postave in grbast, zato so ga sošolci na višji šoli skraja zasmehovali, pozneje pa so ga zaradi njegove stalne dobrote in prijaznosti tako vzljubili, da so ga nosili na rokah. Ko je bil posvečen v duhovnika, je šel v Torino, da bi izpopolnil svoje bogoslovno znanje. Ni se dobro počutil na vseučilišču, ker je tam prevladoval duh janzenizma, rigorizma in državnega cerkvenstva. V duhovniškem domu pa je vladal duh svetega Frančiška Saleškega. Kafaso je postal profesor moralke in celo rektor zavoda. Kot učitelj in duhovni voditelj je vzgojil celo generacijo vzornih in sposobnih duhovnikov Piemontske škofije. Bil je odličen duhovni voditelj. 20 let je bil duhovni voditelj Don Boska. Posebno so se mu smilili jetniki. Zaradi skrbi za obsojence so ga mnogi imenovali duhovnik obešencev. Jožef Kafaso, njegov prijatelj Jožef Kotolenjo in njegov učenec Janez Bosko, kateremu je pomagal pri ustanavljanju salezijanske družbe, sestavljajo tako imenovano Torinsko trizvestje. Danes, 23. junija, goduje duhovnik in redovnik sveti Jožef Kafaso.
0: Krkin godovnik.

0: Aluminijasta vhodna vrata.
1: okna-branešič.si.
2: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si.
3: Sadika na dom.si.
0: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. V muzejski hiši Semič je županja Polona Kambič sprejela najuspešnejše učenke in učence generacije 2025-2026 osnovne šole belokranjskega odreda Semič ter jim ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja iskreno čestitala za njihove dosežke. Ob tej pomembni življenjski prelomnici jim je podarila knjigo Od tebe dalje štejem svoje dni, avtorja Voranca Vogla, ki je šla v posebni izdaji ob stoletnici rojstva Lojzeta Krakarja. Čestitke za dosežke so prejeli Juri Avguštin, Maša Avguštin, Vid Cvelbar, Lilija Gornik, Lucija Gornik, Mija Judnič, Zala Krušec, Nina Lipar, Hana Rauh in Eva Žugel. Učenka generacije je postala Hana Rauh, ki je skozi vsa leta šolanja dosegala odlične učne rezultate ter izjemne uspehe na številnih tekmovanjih in natečajih.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na tolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Ob dnevu javne uprave podarek na odpravljanju birokratskih ovir. Iran vztraja pri opravljanju hormuške ožine. Vreme danes in jutri bo sončno in vroče. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Ob dnevu javne uprave, ki ga zaznamujemo danes, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo izpostavlja pomen kakovostnih, dostopnih in učinkovitih javnih storitev ter razvoj upravnega sistema, ki mora biti usmerjen potrebe ljudi. Izpostavljajo pomen odpravljanja nepotrebnih birokratskih ovir, digitalizacije in poenostavljanja postopkov. Na ministrstvu so med ključnimi usmeritvami razvoja javne uprave nanizali digitalizacijo postopkov, zmanjševanje administrativnih bremen, večjo preglednost delovanja institucij in skrb za uporabniško izkušnjo. Hormuško ožina bo opravljal Iran, je po vrnitvi s pogajanj ZDA v Švici zatrdil glavni iranski pogajalec. Dodal je, da se režim v ožini, ključne za izvoz energentov z Bližnjega vzhoda, ne bo nikoli vrnil stanje pred vojno. Ta gospodarsko pomembna plovna pot se je po iranski blokadi znova odprla prejšnji teden po sklenitvi memoranduma o razumevanju med ZDA in Iranom, vendar so jo Iranci v soboto znova zaprli zaradi novih izraelskih napadov na Libanon. Na sedežu Združenih narodov se je včeraj začel teden gradnje miru, pri katerem kot koordinatorka poleg Maroka in Egipta sodeluje tudi Slovenija. Aktivnosti v okviru prvega tovrstnega dogodka Združenih narodov se bodo odvijale tudi po drugih državah sveta. Dogodki bodo potekali na podlagi resolucij Generalne skupščine Združenih narodov in Varnostnega sveta, za kateri je Slovenija lani vodila pogajanja kot članica Varnostnega sveta, sodeloval pa je tudi Egipt. Slovenski kolesar Tadej Pogačar je še naprej vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze UCI. Po slavju na dirki po Švici je prednost pred prvim zasledovalcem, Dancem Jonasom Vingegaardom, povečal na skoraj 3000 točk. Pogačar je prejšnji teden dobil 3 etape in prepričljivo slavil skupno zmago po Švici, ki je bila zanj glavna pripravljalna preizkušnja pred dirko po Franciji. Čez 11 dni bo na turo začel lov na 5. skupno zmago, s čimer bi izenačil rekord. Vremenska napoved Agencije za okolje. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 30 do 33, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v Alpski dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 34 stopinj. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: 2, 1.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 55% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Vse za vroče poletje v Megadomu Krško. Razveseljujejo z bogato ponudbo hladilnikov in zamrzovalnih omar, izjemnimi cenami bazenov in dodatkov ter z razširjeno ponudbo za piknike, kampiranje in plažo. Imajo pa tudi 20% popust na vse žare, kurišča in pribor za žar. Vabljeni.
3: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: V Novi Jani, podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Radio Krka.
9: When I first saw you.

0: Krki in zeleni tok.
1: Dobrodošli v najbolj zeleni oddaji na Dolenjskem v Beli krajini in Posavju, to je Krki in zeleni tok. Urban Malovič in Toni Carter bova danes povedala, da se akcija Trajnostno v knjižnico letos širi še v Metliko in Kočevje. 80 leti skrbi za naravo in divjad, Zveza lovskih družin Novo mesto praznuje 80 let in pravijo zeleni gosti lovcev raj in kraj. Okay. In še v teh vročih dnevih na svet, kako pravilno uporabljati klimatsko napravo. Bova povedala, če ostanete točno tu z Urbanom, si želiva vaše družbe.
0: Ker nam ni vseeno za naše okolje, to je Krkin zeleni tok.

0: vseeno. Ker nam ni vseeno za naše okolje, to je Krkin zeleni ton.
1: V počastitev 80. obletnice ustanovitve Zveze lovskih družin Novo mesto je bila v soboto na Grajskem dvorišču v Žužemberku slavnostna prireditev z naslovom Zeleni gost je lovcev raj. Lovstvo ni zgolj skrb za divjad in njene življenjske prostore, ampak tudi pomembna odgovornost do narave, kulturne dediščine do prihodnjih rodov. Lovci opravijo veliko prostovoljnega dela v korist narave in divjadi, so nepogrešljivi partner lokalne skupnosti. 80 leti pomeni nešteto ur prostovoljnega dela, skrbi za naravo in ohranjanje ravnovesja v gozdovih. Ponosni so na risa v naših gozdovih, ki ne predstavlja samo naravne in zgodovinske dediščine, ampak je tudi simbol izjemne previdnosti, moči in ponosa, pa tudi opomnik krhkega ravnovesja v naravi. V nadaljevanju bogatega kulturnega programa pa so se predstavili lovci harmonikarji Zveze lovskih družin Novo mesto s pesmijo Lovski pevski zbor iz Bele krajine, lovski likovniki z likovnimi deli lovskih domov ter člani društva za ohranjanje lovske kulturne Črna z oponašanjem jelenjega rukanja. Podelili so tudi zahvalne listine občinam in prejeli čestitke prijateljskih lovskih zvez iz Kočevja, Ljubljane, Celovca ter lovcev iz Dober doba.
0: Ker nam ni vseeno za naše okolje, to je Krkin zeleni tok.

0: ker nam ni vseeno za naše okolje. To je Krkin zeleni ton.
1: Po uspešni prvi izvedbi se kampanja Regijskega centra mobilnosti jugovzhodne Slovenije trajnostno v knjižnico vrača v knjižnice po regiji. Letos se na novo pridružujeta Ljudska knjižnica Metlika in knjižnica Kočevje. V okviru Regijskega centra mobilnosti jugovzhodne Slovenije, ki deluje v okviru Razvojnega centra Novo mesto, nadaljujejo s kampanjo trajnostno v knjižnico in prebivalce spodbujajo, da se do knjižnice odpravijo na trajnostnem način. Peš, s kolesom, s skirojem, javnim prevozom ali kako drugače, torej okolju in tudi zdravju prijazno. Akcija je bila prvič izvedena lani in je bila med sodelujočimi knjižnicami ter obiskovalci dobro sprejeta. Ker je bila prepoznana kot uspešna in povezovalna pobuda, jo letos ponavljajo in širijo. Razen knjižnic, ki so v akciji sodelovale že lani, se letos na novo pridružujeta še knjižnica iz Metlike, torej Ljudska knjižnica Metlika in knjižnica Kočevje. V letošnji izvedbi kampanje tako sodelujejo. Ljudska knjižnica Metlika, knjižnica Črnomelj, knjižnica Kočevje, knjižnica Pavla Golje Trebnje in knjižnica Mirana Jarca Novo mesto s krajevnimi knjižnicami Dolenjske Toplice, Dvor, Straža, Šentjernej in Škocjan. Namen kampanje je spodbuditi prebivalce k razmisleku o vsakodnevnih potovalnih navadah, tudi na krajših poteh dolgih do 2 km namreč pogosto posežemo po avtomobilu, čeprav bi se lahko tja odpravili peš, s kolesom ali drugim trajnostnim načinom premikanja. Obisk knjižnice zato odlična priložnost za majhno spremembo, ki koristi posamezniku, lokalnemu okolju in širši skupnosti. Obiskovalci, ki bodo v knjižnico prišli na trajnostni način, bodo prejeli nalepko. Ko jih bodo zbrali 5, bodo lahko izpolnjen kartonček oddali za sodelovanje v nagradnem žrebanju. Ob zaključnem delu kampanje bodo sodelujoči žrebanje nagrajence, ki bodo prejeli družinske vstopnice za Zoopark Ranč Aladin. Kampanja tako na prijazen in igriv način spodbuja trajnostne prihode v knjižnico ter povezuje branje, gibanje, kulturo in skrb za okolje. Akcija Trajnostna v knjižnico poteka do 31. oktobra, tako da se ji lahko pridružite tudi vi, vsak korak šteje, še posebej tisti, ki vodi med knjižne police.
0: Ker nam ni vseeno za naše okolje, to je Krkin zeleni tok.

0: ker nam ni vseeno za naše okolje. To je Krkin zeleni ton.
1: V teh vročih dneh iščemo ohladitev in zato, da je zdravo in udobno, je potrebno klimo pravilno uporabljati. Pravilna nastavitev klime za udobno in zdravo bivanje temelji na treh ključnih pravilih. Razlika v temperaturi, pravilno usmerjanje zraka in vzdrževanje. Upoštevajte naslednje smernice. Priporočena temperatura naj bo med 24 in 26 stopinj Celzija. Notranja temperatura naj bo največ za 6 stopinj do 8 stopinj nižja od zunanje, da preprečite temperaturni šok pri vstopu in izstopu. Med hlajenjem naj bodo lamele usmerjene navzgor oziroma proti stropu. Hladen zrak se naravno spušča in tako enakomerno ohladi prostor, brez da bi pihal neposredno v vas. Hitrost ventilatorja naj bo na samodejno oziroma avtomatsko ali najnižjo stopnjo. S tem omogočate napravi, da učinkovito uravnava temperaturo in tudi odstranjuje vlago iz zraka. Za nemoteno in zdravo delovanje je klimo potrebno redno čistiti in zamenjati filtre. No, pa še nekaj o samih načinih uporabe za vzdrževanje vlage. Uporabljate način razdlaževanja, ob odsotnosti pa temperaturo dvignite za nekaj stopinj, namesto da klimo popolnoma ugasnete. Upamo, da bodo dnevi prijazni z vami in da vam ne bo prevroče. Ostanite še naprej v naši družbi. Hvala lepa za danes, prijazne trenutke želiva producent oddaje Urban Malovič in Toni Carter.
0: Skupaj za naše okolje. Krkin zeleni ton.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Osvežitev Hrvaška precej nazadovala pri čistoči kopalnih voda, Slovenija med slabšimi. Delo poleti, huda vročina, kdaj mora delodajalec ukrepati in kdaj lahko delavec reče ne. Slabe plače, poprečna plača zavaja, skoraj dve tretjini zaposlenih je pod njo. Priloga v Svet 24 je revija Jana, sa svet24.si, pa boste vedno dobro informirani cel dan.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
3: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
2: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
3: Od ponedeljka do sobote.
4: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
5: Hello?
6: Če 27. junija ob 20. ne boš v Ponturnu, te damo med pogrešane. Gasilska veselica, bogat srečelov, mrzla pijača in ravbari v živo. Pridi lačen, žajen in dobre volje. Ostalo uredimo mi. Ponturn, tam bo pokalo od zabave.
4: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
7: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.
4: Jurjevanje v Beli krajini od 22. do 28. junija v Črnomlju. Folklorne skupine iz Severne Makedonije, Mađarske, Argentine in Slovenije ter festival otroških folklornih skupin. Vabljeni na večerne koncerte Saša Avsenika, Alije in Šank Roka. Ne zamudite svetovne kuhne, razstav otroških delavnic ter ponudnikov domačih izdelkov in obrti. Vabljeni na Jurjevanje, najstarejši folklorni festival.

0: Aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Žužemberški občinski svet je na zadnji seji pred poletnimi počitnicami potrdil višje cene vrtčevskega varstva, ki bodo začele veljati s 1. septembrom. Razlog za podražitev so predvsem višji stroški dela zaradi sprememb plačne zakonodaje, medtem ko stroški materiala in živil ostajajo nespremenjeni. Ekonomska cena programov se bo zvišala za približno 16%. Kljub temu starši v povprečju krijejo le okoli 36% polne cene, preostanek pa zagotavlja občina. Svetniki so potrdili tudi letošnje občinske nagrajence. Naziva častni občan letos ne bodo podelili. Zlati grb občine pa bo prejel Roman Setnikar, predsednik prostovoljnega gasilskega društva Križi pri Žužemberku, srebrnega Jadranka Meglen, predsednica kulturnega društva Dvor, bronastega pa dolgoletna prostovoljka Petra Bradač. Priznanja bodo prejemnikom uročili na slavnostni seji v soboto 11. julija.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Za razvoj lokalnih skupnosti in obmejnih problemskih območij 85,4 milijona evrov. Sodišče v ZDA potrdilo nezakonite baze podatkov o državljanstvu volivcev. Vreme danes in jutri bo sončno in vroče. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je skupaj s Slovenskim regionalno-razvojnim skladom in Slovenskim podjetniškim skladom pripravilo načrt javnih razpisov in finančnih instrumentov za leti 2027 in 2028. Skupna vrednost spodbud večinoma namenjenih obmejnim problemskim območjem znaša 85,4 milijona evrov. Predvidenih je 12 razpisov oziroma pozivov namenjenih podpori občinam, podjetjem, javnim zavodom, komunalnim podjetjem, planinskim društvom in drugim upravičencem. Zvezna sodnica Washingtonu je odločila, da je vlada predsednika Donalda Trumpa ravnala nezakonito, ko je spostavila centralizirano zbirko podatkov z osebnimi informacijami Američanov, ki naj bi jo nekatere zvezne države uporabile za neopravičeno brisanje državljanov z volilnih seznamov. Sodnica je pritrdila organizacijam za zaščito volilnih pravic in zasebnosti, ki so trdile, da je vlada pri vzpostavitvi sistema kršila več zveznih zakonov. Portugalski selektor Roberto Martinez po polomiji z nogometnim palčkom Kongom, ki se je na uvodni tekmi svetovnega prvenstva končala zgolj z remijem 1-1, še vedno zaupa superzvezdniku Cristiano Ronaldo. Je dober zgled za vse nas, je Martinez dejal v slovitem napadalcu. Nekdanji napadalec Manchester Uniteda, Juventusa in Real Madrida Ronaldo je proti Kongu prikazal eno svojih najslabših predstav karieri zaradi zapravljenih priložnosti in medle igre, kar ni v slogu njegove nekdanje veličine. Zvezdnik in trener sta bila po tekmi deležna kritik. Vremenska napoved Agencije za okolje. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 30 do 33, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpski dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 34 stopinj. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si
5: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zori.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
1: Sadika na dom.si.
0: Mobilni paketi Naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
2: Novo mesto, pozor! V ponedeljek, 22.6. odpiramo novo, večjo in sodobnejšo trgovino Mas v Supernovi Novo mesto. Obiščite nas na novi lokaciji in do srede izkoristite 20% popusta na zaprto obutev in 10% popusta na vso odprto obutev, brez izjeme, ob nakupu nad 40 evrov. Vsi na veliko otvoritev trgovine Mas v Supernovi Novo mesto.
0: Ekstra forum trgovina išče nove sodelavce v svojih poslovalnicah. Če te veseli delo z ljudmi, imaš občutek za urejanje prostora, rad svetuješ strankam in si želiš dinamičnega delovnega okolja, potem si morda prav ti oseba, ki jo iščemo v naših poslovalnicah s keramiko in sanitarno opremo. Pošli prošnjo na info@ekstraforum.si in začnimo novo zgodbo.
3: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Novo mesto, moje mesto.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. V tokratnem sprehodu po naši mestni občini Novo mesto sem z vami Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o tem, da je Novo mesto že počastilo dan državnosti in hkrati spominski dan mestne občine.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Mestna občina Novo mesto je pripravila osrednjo slovesnost o prihajajočem dnevu državnosti in spominskem dnevu občine. Župan magister Gregor Macedoni se je v slavnostnem nagovoru poklonil veteranom in poudaril, da sta Slovenija in Novo mesto rezultat dela, poguma in predanosti številnih generacij. Na nas pa je, da to dediščino ohranjamo in razvijamo naprej. Slovesnost, ki je potekala v sredo 10. junija v Dolenjskem muzeju, je obeležila dva tesno povezana zgodovinska menika, udeležila pa sta se je tudi državna sekretarka obrambnega ministrstva doktorica Vida Čadonič Špelič in predsednik območnega združenja vojnih veteranov Dolenjske Anton Klopčaver.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Ob dnevu državnosti se Slovenija spominja 25. junija 1991, ko je razglasila svojo samostojnost. Mestna občina Novo mesto pa je v statutu za spominski dan določila 26. junij. V spomin na dogodke v Pogancih, kjer je bil v zgodnih jutranjih urah 27. junija 1991 izstreljen prvi naboj v samosvojitveni vojni. Takrat je bila na tem mestu ustavljena oklepna kolona Jugoslovanske ljudske armade, ki je skušala z oboroženo silo preprečiti uveljavitev slovenske samostojnosti. Župan Macedoni je v nagovoru izpostavil zgodovinski pomen dogodkov na Dolenjskem in se posebej poklonil veteranom, ki so branili pravico naroda do svobode in demokracije. Brez vašega poguma, predanosti in domoljubja Slovenije, kakršno poznamo danes, ne bi bilo, je dejal Macedoni, ter jim izrekel iskreno zahvalo in globoko spoštovanje.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Župan Macedoni je opozoril, da samostojna država ni enkrat ni dosežek, ki bi ga dosegli in nam na to pozabili. Samostojnost po njegovih besedah pomeni odgovornost za soustvarjanje takšne države, ki odgovarja na potrebe in pričakovanje ljudi, ter na vrednotah miru in svobode omogoča gospodarski in družbeni razvoj. 35 let po osamosvojitvi je Novo mesto ena najuspešnejših slovenskih mestnih občin, ki aktivno soustvarja slovensko državo. Predvsem z uspešnimi izvoznimi podjetji, ki so temelj slovenskega izvoznega gospodarstva. Med dosežki je župan med drugim izpostavil letošnjo ustanovitev javne univerze s sedežem v Novem mestu. Dolg do preteklih generacij pa občina uresničuje tudi z oživitvijo Narodnega doma, ki so ga predniki zgradili pred 160 leti in v njem negovali slovenski jezik. Nagovor je župan sklenil z mislijo, da vrednote iz osamosvojitvenih dni ostajajo žive tudi danes. Toliko za tokrat. Kaj nam prinese sprehod po mestni občini Novo mesto prihodnič? Skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Novo mesto je moje mesto.

0: Danes bo sončno, čez dan se bo razvijala oblačnost. Možne bodo krajevne padavine ter posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri zjutraj bo najnižja temperatura 14 stopinj v planotah Notranjske, drugod 17 stopinj. Dopoldne bo nekaj zmirne oblačnosti, čez dan bo sončno, spremenljivo oblačnostjo, lahko pa tudi nastanejo krajevne padavine ali kakšna nevihta. Najvišja temperatura bo 32 stopinj.
1: Prometna nesreča je med Dobruško vasjo in Kronovim v smeri proti Novemu mestu, kjer je zaprt vozni pas. Previdno! Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. In smo 23. junija. Leta 1314 se prične bitka pri Bannockburnu med Škoti in Angleži. 1611 na ladi Discovery med plovbo po današnjem Hudsonovem zalivu pride do upora mornarjev. 1713 francoski prebivalci Akadije dobijo ultimat, da v roku enega leta priznajo angleško nadvlado ali pa odidejo. 1758 britanske čete v bitki pri Krefeldu premagajo francoske. 1810 pa John Jacob Astor ustanovi Pacific Fur Company. 1848 se piše, ko v Parizu pride do upora delavcev. 1858 pa je v Bologni ugrabljen judovski deček Edgardo Mortara. Ugrabila ga je švicarska garda po ukazu Pija IX. Pod pretvezo, da ga je njegova rimsko-katoliška varuška hudo bolnega že krstila. Gremo še v leto 1865. V današnji Oklahomi se odda še zadnja uporniška skupina z ameriške državljanske vojne. 1887 je ustanovljen Narodni park Banff v Kanadi. V Lillu 1888 prvič zapojajo internacionalo. 1894 je ustanovljen Mednarodni olimpijski komite, 1915 pa se prične prva soška bitka. 1923 fašisti v Kobaridu areterajo 7 pastirjev, ki jih obsodijo na večletne zaporne kazni, požgejo več hiš in porušijo spomenik skladatelju Hrabroslavu Volariču. 1931 Wiley Post in Harold Getty odideta na prvi, neuspešen sicer, polet okoli sveta. Adolf Hitler leta 1940 obišče pred nedavnim zasedeni Pariz. Že smo v letu 1943, ko v Alžiriji razveljavijo odlok o razpustitvi komunistične partije Alžirije. 1944 se prične sovjetska ofenziva na centralni fronti, 1945 pa je 23. junija podpisana ustavna listina OZN. 1947 v Združenih državah sprejmejo Taft-Hartleyjev zakon, ki prepove stavke in omeji sindikalne pravice. 1955 na letalski razstavi v Parizu predstavijo letalo Carvel. 1956 Gamal Abdel Nasser postane egiptovski predsednik. 1959 domnevni jedrski vohun Klaus Fuchs po 9 letih je izpuščen iz ameriškega zapora, no dovolijo pa mu, da se preseli v Dresden. Že smo v 1972 Richarda Nixona posnamejo med pogovorom, kako bi CIA vplivala na FBI-evo preiskavo afere Watergate. 1974 se Izrael umakne zasedenih ozemelj v Siriji, 1985 pa v eksploziji indijskega Boeinga 747 nad Atlantskim oceanom južno od Irske umre vseh 329 potnikov in članov posadke. Mafijski šef John Gotti je na današnji dan leta 92 obsojen na dosmrtno ječo. No, tale je pa tako Leta 1993 Lorena Bobbitt svojemu možu Johnu Wayneu odreže penis. 2016 pa Združeno kraljestvo izvede referendum, na katerem se večina voljivcev odloči za izstop iz Evropske unije. Pa bomo spet rekli vse najboljše, kajti na današnji dan leta 1972 se je rodil francoski nogometaš alžirskega rodu, ma vsi ga poznamo, Zinedine Zidane. No, praznujemo pa tudi danes, 23. junija, praznujemo dan Mednarodnega olimpijskega komiteja in praznujemo, tako kot vsak dan, praznujemo življenje in 23. junij zapišimo v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Novi glamping rezort Dolenc v Novem mestu odpira svoja vrata. Dan odprtih vrat bo za vse obiskovalce potekal v sredo med 15. in 19. uro pri hotelu Dolenc. Vabljeni!
1: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
2: Sadika na dom.si.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
5: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni.
2: Občina Trebnje je v petek 19. junija obeležila 18. občinski praznik, ki ga sicer praznuje 25. junija v spomin na dan, ko je Trebnje pridobilo mestne pravice. Ob tej priložnosti so podelili občinska priznanja posameznikom in organizacijam, ki svojim delom pomembno prispevajo k razvoju lokalne skupnosti. Najvišje priznanje, naziv častnega občana, je prejel akademik profesor dr. Matjaž Bunc, ki je v Sloveniji in tudi v mednarodnem prostoru prepoznan kot vrhunski strokovnjak na področju interventne kardiologije. Na slovesnosti so podelili tudi tri plakete in dve priznani občine. Plaketo so prejeli glasbena šola Trebnje, ki letos praznuje 50-letnico delovanja, Branko Veselič za dolgoletno humanitarno in družbeno delovanje ter Darinka Krevs za dolgoletno predano delovanje v Društvu upokojencev Trebnje. Priznanje pa sta prejela Mojca Mihevc in Miro Šalehar.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Slika obenih.
1: V Semiču načrtujejo prvi izobraževalni center za gljive v Sloveniji. Začelo se je tradicionalno jurjevanje v Beli krajini. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
0: Svet na Krki.
1: V poletnem času ljudje več časa preživimo na prostem, zlasti v sončnih dneh. Čeprav ima sonce številne koristne učinke na naše zdravje in počutje, Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da ima lahko tudi škodljive posledice. Prekomerna izpostavljenost UV sevanju lahko povzroči številne škodljive učinke na zdravje. Med akutnimi posledicami na koži so najpogostejše sončne opekline, prezgodnje staranje kože ter povečano tveganje za razvoj kožnega raka. Na NIJZ priporočajo, da omejimo izpostavljanje soncu in tako aktivnosti na prostem načrtujemo zjutraj ali pozno popoldne. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj ob podpisu več izvršnih ukazov ponovno obtožil evropske zaveznice, da niso pomagale ZDA v vojni proti Iranu, pri čemer je posebej izpostavil Veliko Britanijo, Nemčijo in Italijo. Trump sicer evropskih zaveznikov napadu na Iran ni obvestil naprej in je sprva trdil, da ZDA ne potrebujejo pomoči. To je zahteval, ko je Iran zaprl Hormuško ožino.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka obenih. Krka doma.
1: V Semiču prihodnje leto načrtujejo odprtje prvega izobraževalnega centra za glive v Sloveniji. V njem bodo na voljo podrobne informacije o glivah, te pa si bo mogoče tudi ogledati.
2: Poudarek bo na pomenu ohranjanja narave, varovanja narave in pa jasno zelo bomo dali poudarek tudi ohranjanju dediščine, ki je zelo bogata na tem našem območju.
1: Je povedala predsednica Belokranjskega gobarskega društva Iva Konda. Center bodo predvidoma februarja prihodnje leto uredili v muzejski hiši v Semiču. Vključen bo v obstoječo stalno razstavo Narava Bele krajine. V njem si bo mogoče ogledati 80 liofiliziranih gliv, ki jih je Mikološka zveza Slovenije predpisala za pridobitev naziva Determinator pripravnik. V njem bodo pripravljali tudi različne delavnice ter izobraževanja in predstavitve. Črnomelj med 22. in 28. junijem gosti 62. jurjevanje v Beli krajini, najstarejši folklorni festival v Sloveniji. Zgodovina jurjevanja sega v daljno leto 1933 ali še natančneje v leto 1939, ko je bil v Črnomlju prvič organiziran festival narodnih pesmi in plesov. Ta je postavil temelje za festival, ki ga praznujemo danes. Dogodek je bil pravi praznik Bele krajine, ki je združevala ples, obrede in igre ter pritegnil zanimanje obiskovalcev iz cele Slovenije. Teden dni trajajoč festival bo tudi letos združil bogato belokranjsko kulturno dediščino, folkloro, glasbo, ples, rokodelstvo, kulinariko in številne spremljevalne dogodke za vse generacije. Obiskovalci bodo lahko uživali v brezplačnih koncertih, folklornih nastopih domačih in tujih skupin, razstavah, delavnicah ter o družinskem programu. Vsi dogodki v okviru jurjevanja so brezplačni.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme lahko na Dolenjskem pričakujemo v naslednjih dneh, pove Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
3: V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče.
0: Krka obenih.

0: Jurjevanje v Beli krajini od 22. do 28. junija v Črnomlju. Folklorne skupine iz Severne Makedonije, Mađarske, Argentine in Slovenije ter festival otroških folklornih skupin. Vabljeni na večerne koncerte Saša Avsenika, Alije in Šankroka. Ne zamudite svetovne kuhne, razstav otroških delavnic ter ponudnikov domačih izdelkov in obrti. Vabljeni na Jurjevanje, najstarejši folklorni festival.
1: Sadika na dom.si.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
4: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Radio Krka.
7: V toku dneva.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva danes prinaša naftni derivati občutno cenejši. Matoz danes z Božinovičem o krepitvi sodelovanja na področju varnosti. Vlada bo ustanovila muzej slovenske osamosvojitve. In za konec gremo na počitnice. NIJZ opozarja na koristne in škodljive posledice sonca.
7: Skupaj smo v toku dneva.

skupaj v srcu in na Dolinskem. Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: V polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 6,2 centa na 1,530 evra. Liter dizla je z 1,607 evra cenejši za 11,1 centa. Kurilno olje pa se je pocenilo za 11,8 centa na 1,200 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 29. junija. Nižje cene od tokrat določenih so veljale v 14-dnevnem obdobju do vključno 10. marca. Na to pa so se po zbruhu vojne v Iranu začele zviševati.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Notranji minister Franci Matos se bo danes v Mariji Gorici na Hrvaškem sestal s hrvaškim kolegom Davorjem Božinovićem. Ministra bosta razpravljala o številnih aktualnih vprašanjih na področju notranjih zadev, zlasti o krepitvi sodelovanja v podporo varnosti in stabilnosti regije. Njuno srečanje bo potekalo potem, ko je Slovenija 12. junija odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. Vlada je ob tem izpostavila pomen olajšanja pretoka potnikov in čezmejnega tovornega prometa ter napovedala okrepitev sodelovanja s policijami sosednjih držav, tako z izmenjavo operativnih podatkov kot v obliki mešanih patrulj. Hrvaški premier Andrej Plenković je odločitev pozdravil in potrdil, da državi krepita sodelovanje policijskih služb pri preprečevanju nedovoljenih migracij.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Vlada bo na današnji seji sprejela sklep o ustanovitvi Muzeja slovenske osamosvojitve. Muzej je že bil ustanovljen leta 2021, a se je prejšnja vlada odločila, da ne bo več samostojna institucija, temveč bo združen z Muzejem novejše zgodovine v novem javnem zavodu, Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije. S predlogoma sklepa, ki jo bo danes obravnavala vlada, se bosta Muzej slovenske osamosvojitve in Muzej novejše zgodovine Slovenije spet razdružila v dva ločena javna zavoda, izhaja iz predloga dnevnega reda. Muzej slovenske osamosvojitve je bil leta 2021 ustanovljen s ciljem, da bi na enem mestu zbiral, ohranjal in preučeval premično kulturno dediščino, vezano na osamosvojitev in nastanek samostojne in neodvisne Republike Slovenije. Zanj so takrat predvideli prostore na Poljanski cesti v Ljubljani.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: V poletnem času ljudje več časa preživimo na prostem, zlasti v sončnih dneh. Čeprav ima sonce številne koristne učinke na naše zdravje in počutje, Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da ima lahko tudi škodljive posledice. Prekomerna izpostavljenost UV sevanju lahko povzroči številne škodljive učinke na zdravje. Med akutnimi posledicami na koži so najpogostejše sončne opekline, prezgodnje staranje kože ter povečano tveganje za razvoj kožnega raka. Na NIJZ priporočajo, da omejimo izpostavljanje soncu in tako aktivnosti na proste načrtujemo zjutraj ali pozno popovdne. Na dele telesa, ki jih ne moremo prekriti z oblačili, nanesemo kremo za zaščito pred soncem, zaščito pred UVA in UVB žarki in sončnim zaščitnim faktorjem najmanj 30. Za učinkovito zaščitno kremo nanesemo v zadostni količini na vsaki 2 uri. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si.
3: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
3: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Od ponedeljka do sobote.
5: Sadika na dom.si.
6: 34. kresna noč v Mokronogu. V sredo 24. junija od 19. ure dalje v kulturnem domu Mokronog čarobna predstava Noč kot pravljica. Od 20. ure dalje pa zabava pri Čakčevem domu z ansamblom Novi spomini. Programom za otroke in tradicionalnim prižigom kresa. Kresna noč v Mokronogu. Doživite magijo poletja.
7: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
8: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
9: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič, lepo pozdravljeni. Na Medvedjeku pri Trebnjem so v nedeljo ob 35-letnici bojev za Slovenijo slovesno odprli prenovljen spominski park, posvečen enemu ključnih dogodkov osamosvojitvene vojne. Zbrane je nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je poudarila pomen učinkovite obrambne sposobnosti države.
2: V okoliščinah, ko ste lahko ogroženi varnost ali suverenost naše domovine, nam bodo prijatelji in zavezniki pomagali, vendar je odgovornost za lastno varnost in obrambo nedeljiva, je najprej in predvsem naša.
1: Predsednica je poudarila, da slovenske državnosti brez veterank in veteranov ne bi bilo mogoče obraniti. Obenem pa opozorila, da je Medvedjek tudi opomin na tragične posledice vojn in nasilja ter na pomen miru, dialoga in sodelovanja. Spominski park stoji na kraju, kjer so slovenske obrambne sile leta 1991 ustavile oklepno kolono Jugoslovanske ljudske armade na poti proti Ljubljani.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: KPK v zadevi Ugla ni ugotovila utemeljenega suma nasprotja interesov pri Golobu. Mladi v spredju srečanja pod Najevsko lipo. Vreme popoldne sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, nastajale bodo plohe ter posamezne nevihte. Dober dan, z vami novica, sem Anne-Marie Kekec. Komisija za preprečevanje korupcije je zaključila obravnavo sumov nepravilnosti nekdanjega premija Roberta Goloba v povezavi z njegovim bivanjem na otoku Ugljan ter očitke o zlorabi sredstev določenih družb v državni lasti pri sodelovanju s podjetjem DC Limited. Komisija ni potrdila utemeljenega suma kršitev nasprotja interesov. S pogovorom pod lipo na temo Mladi med izzivi in priložnostmi bodo sodelujoči pospremili letošnje jubilejno 35. vseslovensko srečanje pod Najevsko lipo, ki bo 4. julija. Občina Črna na Koroškem si tudi sicer z različnimi ukrepi in spodbudami prizadeva ohraniti mlade v občini in privabiti priseljevanje, je danes povedala županja Romana Lesjak. Stanovanjske nepremičnine so bile v prvem četrtletju na četrtletni ravni dražje za 3%, na medletni pa za 9,3%. Rabljena stanovanja so se najbolj podražila v Mariboru, medtem ko so se v Ljubljani rahlo pocenila, je objavil državni statistični urad. Nogometaš Slonokoščene obale Ok Pomaci je nova okrepitev brava, so Ljubljančani zapisali na družbenih omrežjih. 22-letni krilni nogometaš je s tretjo uvrščeno zasedbo prejšnje sezone državnega prvenstva podpisal enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za dodatno sezono. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastajale bodo plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 33, na Goriškem Vipavski dolini okoli 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in Pavski dolini okoli 34 stopinj. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče. Proti koncu tedna se bo toplotno obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
3: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
4: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Previdno. Zastoj so na štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro proti Mariboru pa pred predorom Pletovarje in med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova v obe smeri. Zastoj tudi na primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni in na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center. Radarska kontrola, poročate, je v Bišu pri Lenartu. Sicer pa strpno in varno, če ste na poti, če so radarske ali policijske kontrole še kje, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni.
10: Je tudi v Celju 5 minut čez drugo gremo.
11: Res je.
10: Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo pozitivno torkovanje skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Najlepši čas v letu.

0: dan, potem pa dva meseca brez budilk, brez testov in brez tistega. Učiteljica, a bo to za oceno? In prav tako konec tedna kopališče po Sloveniji pripravljajo tudi uradne začetke glavne poletne sezone, zato bo izbira za osvežitev več kot dovolj.
1: Ja, evo, plan je zelo enostaven. Kopalke, brisača, pa prvi skok v vodo. Sam takrat se poletje zares začne. Takrat veš.
2: V

0: Mehurčkast, saj tako mi pravijo ponavadi, da imam ta bubbly osebnost. Kolbi kalej v ritmu pozitive, dobrih 10 čez drugo je in mislim, da imam za četrtek idealen načrt.
1: Ne, gibam, spanje do 11.
0: Ne.
1: Ker to je vsak dan, ja.
0: Alo, ok, tokrat jaz celo predragam hrib.
1: Bravo.
0: Ja, ker če so na vrhu Nika Zorjan, pa Miran Rudan, pa Vedri muzikant, je pol leto že skor festival. Sam da je zrak ful boljši.
2: Zlatorogov Ruzak.
1: Točno, Laško, gremo v hribe, se zgodi najlepša hribovska zgodba s prijatelji. Torej, ta četrtek na dan državnosti dobimo se ob 9:30 dopoldan pri domu na Uršni gori in žuramo skupaj.
3: Yes.
1: Tako da bo eden najlepših koroških vrhov za en dan postal največje srečanje dobre volje.
0: Točno to, na odru bodo pa simpatična Nika Zorjan, pa energični Miran Rudan in vedno veseli Vedri muzikantje. Z nami pa tudi Gregor Janežič, pa Dejan on the mic in radijska kolegica Nina Cesnik Pavlič. Komaj čakam.
1: Pa še to. Prvih 200 pohodnikov bo na vrhu pričakala brezplačno osvežitev z Laškim 00, zato se splača priti malo prej.
0: O ja, danes pa skočite še na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive, tam bo Miran Rudan reševal Zlatorogov Ruzak. Vi samo komentirate ali všečkate video, pa mogoče bo prav vaš profil osvojil današnji darilni paket Laško.
1: Tako, mi pa že odštevamo samo še 2 dni do Uršlje gore.
4: V četrtek 25. junija ob dnevu državnosti gremo na Uršljo goro. Z vami bom do nebes pa še naprej tudi Miran Rudan.
2: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Kus poletja vedno prinaša rock and band v ritmu pozitive, skoraj 20 minut je čez drugo in novice Svet 24 pišejo o novosti, ki prihaja iz Srbije, platforma Move, kjer bomo lahko na enem mestu gledali televizijo, filme, serije, poslušali radio, poslušali podcaste, skratka vse. Vse, kar danes itak že gledamo, sam da ne rabimo več skakati med aplikacijami. Meni je to super, ker imaš končno vse na enem mestu.
1: Pa se nimaš časa vse to spremljati in gledati. Jaz dejansko ne rabim 3/4 teh stvari in aplikacij in ne vem kaj, samo en radio v ritmu pozitive, evo, pa sem srečna.
0: Ti si prav bolj old school kot moja babi. Ne bi bilo to ful dober, da ne rab preklapljati med aplikacijami. Sem,
1: res tvoj babi vse to spremlja?
0: Ja, itak.
1: Bravo, babi.
0: Edina stvar, mene sam skrbi.
1: Kaj?
0: Če bom potem moral dvakrat plačati RTV prispevek, a veš, ker bomo vse na enem mestu doma in na telefonu, zdaj kako bo to šlo skozi.
1: O, to je tvoje sladke skrbi.
0: RTV je treba plačati, stari, to ni moč. Bo pasal kozarec rdečega vina, tem red, red wine v nadaljevanju in še ogromno razlogov, da ostanemo skupaj še v tej uri. V ritmu pozitive.
2: Radio Krka. Novi glamping resort Dolenc v Novem mestu odpira svoja vrata. Dan odprtih vrat bo za vse obiskovalce potekal v sredo med 15. in 19. uro pri hotelu Dolenc. Vabljeni!
3: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite kakovost, ki zmaguje. Mini LED Google televizor Sony Bravia 5 z diagonalo zaslona 139 cm. Sedaj kar 100 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Sadika na dom.si.
3: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
7: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pirc Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Radio Krka.
9: Največ Dolenjske. Na Radiu Krka.

0: lokalno.
1: Tu je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. Simbolno zasaditvijo prve lopate so v Gržeči vasi in Malem Podlogu začeli graditi kanalizacijo in drugo infrastrukturo. Gradbena dela za enega od večjih infrastrukturnih projektov mestne občine Krško v letošnjem letu bodo stala 3,5 milijona evrov in morajo biti končana v 20 mesecih.
0: Skupaj se družimo v dnevu polnem zabave, odlične glasbe in dogajanja na Dolenjskem. Krkin dan, Krkin dan, Krkin dan. Vsak dan od 10 do 2. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Pogled v nebo.
2: Ja, trenutno Mozirje, Lenart in Žužemberk 33 stopinj, Maribor 32, Prebold in Krško 31, Šentjur in Šoštanj pa okroglih 30. Jutri zjutraj bo nekaj oblakov, potem pa sonce in tista klasična poletna vročica do 32, na Primorskem tudi do 34. Popoldne lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, zato zaprite okna, če se kam odpravite. Praznični četrtek bo vroč in sončen, idealen za pohod v hribe, kjer veter nežno popiha in nas ohladi. No, petek in prvi počitniški vikend pa samo še stopnjujete vročino in upam, da imate dovolj ledenih kock v zamrzovalniku.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
4: Gremo na ceste. Previdno. Zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, proti Mariboru pa pred predorom Pletovarje in med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova so zastoji v obe smeri. Zastoji tudi na Primorski avtocesti v obe smeri, tam pri Postojni, pa na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center. Kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02, pa srečno pot.
0: Bodimo varni. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu.
2: Skoraj 5 minut čez pol tretje v našem ritmu in zanimivo raziskavo smo zasledili. Večina pozna tole kot dodatek za mišice, vpliv pa bi naj imel tudi na možgane. To je velik trend tudi na sceni fitness življenja, kreatin.
4: Kreatin, ja, poznam.
2: Pri manjši študiji so ugotovili, da se je ljudem, ki uživajo kreatin, izboljšala pozornost, reakcijski čas in razmišljanje, ampak strokovnjaki opozarjajo, da to ni dokaz, da bi ga morali zdaj pa vsi uživati tudi za možgane. Ne? Tu je potrebnih še veliko raziskav.
4: Ampak jaz sem vedel, da je nekaj na tem. Prisežem, vedel sem, en moj kolega je dal svoji punci kreatin.
2: Ja?
4: In je rekel, da je bodo možgane izrasli, da bo ratala bolj pametna.
2: Ja? Daj, no.
4: Ja, res ti povem, no, in kaj se zgodi? Aj. Po enem mesecu sta se rešla, ga je pustila.
2: No, očitno je res pomagal za možgane.

0: Veliko lažje se preživite v vročini, ko nam Gloria Gaynor zapoje I Will Survive v ritmu pozitive, dobrih 15 minut do tretje in mislim, da obstajata dve vrsti ljudi.
1: No, da slišimo kateri.
0: Tisti, ki v hrib hodijo zaradi razgleda in tisti, ki v hrib hodijo zaradi golaža.
1: To si to.
2: Zlatoroga v ruzah.
1: Ampak jaz bi rekla, da nas večino pride zaradi občutka. Ker ni lepšega, kot biti nekje visoko na dolino med ljudmi, ki imamo enak cilj.
0: Ok, fair, ti dam. Prav, ok. V četrtek, skratka, bomo skupaj osvajali Uršljo goro med 9:30 zjutraj, pa 14. uro nas čaka cel kup dobre glasbe, druženje in ogromno smeha.
1: Tako, in če zbirate žige za naziv ambasador Laško gremo v hribe 2026, vas tam čaka že tretji letošnji žig in lani je vseh 12 žigov zbralo kar 800 pohodnikov, tako da iskrene čestitke.
0: Res čestitke. Z nami bodo tudi Lea Mederal Gamster, animatorki Katja in Alja iz skupine Hype, da nas bodo nahajpale, tako da energije zagotovo ne bodo zmanjkala.
1: Danes pa na Facebooku in Instagramu Ritmo Pozitive ne pozabite na Mirana Rudana v Zlatorogovem ruzaku. Samo komentirate ali všečka ste in lahko dobite darilni paket Laško.
0: Tako, v četrtek pa vsi na Uršljo goro.
3: V četrtek 25. junija ob dnevu državnosti gremo na Uršljo goro. Z vami bom do nebes pa še naprej tudi Miran Rudan.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Do nebes in še naprej. Več informacij tudi na spletni strani ritmopozitive.si. Drugače pa novica na portalu Novice Svet 24. Možno je, da dobimo v Sloveniji nov državni praznik.
1: Ja?
0: Dan Triglava.
1: Oh,
0: 7. avgust, torej v čast Aljaževem Stojpu, kdaj so ga postavili in se pravim, njemu v čast in naši narodni identiteti.
1: To bi bilo super, jaz sem za, podpišem takoj. To pomeni še en dan za hribe, naravo, malo odklopa. In če že imamo akcijo Gremo v hribe, potem je to praktično uradni praznik za nas.
0: Ja, okay, no, mogoče neglih praznik pol za mene. Ja, to je v bistvu sam še en dan več, ko ti mene spraviš gor v hribe, jaz pridem pa dol z življenjsko lekcijo, pa naslednji dan še ogromen muskel fibra, sej veš kako.
5: So ti usne umorne, izpeš to kažeš, znam da nije, jaz so ti suve cipele, na polju znam da ti šal.
1: Na, jaz sem prepričana, da bi tam muskel fiber tvoja malo ven zmasirala po.
0: Ma ja, i tak se. Jaz
5: ti na licu piše,
0: to še v nadaljevanju, pa večni plamen Eternal Flame slišimo še pred tretjo v našem fantastičnem ritmu.

0: Radio Krka. Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.
1: Jurjevanje v Beli krajini od 22. do 28. junija v Črnomlju. Folklorne skupine iz Severne Makedonije, Madžarske, Argentine in Slovenije ter festival otroških folklornih skupin. Vabljeni na večerne koncerte Saša Avsenika, Alje in Šank Roka. Ne zamudite svetovne kuhne, razstav otroških delavnic ter ponudnikov domačih izdelkov in obrti. Vabljeni na Jurjevanje, najstarejši folklorni festival.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Sadika na dom.si.
4: Novo mesto, pozor! V ponedeljek, 22.6. odpiramo novo, večjo in sodobnejšo trgovino Mas v Supernovi Novo mesto. Obišite nas na novi lokaciji in do srede izkoristite 20% popusta na zaprto obutev in 10% popusta na vso odprto obutev, brez izjeme, ob nakupu nad 40 evrov. Vsi na veliko otvoritev trgovine Mas v Supernovi Novo mesto.
5: Novi glamping resort Dolenc v Novem mestu odpira svoja vrata. Dan odprtih vrat bo za vse obiskovalce potekal v sredo med 15. in 19. uro pri hotelu Dolenc. Vabljeni!
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
8: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
9: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Radio Krka.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Zakon glede vzpostavitve Eurodaca sprejet. Madžarska sprejela protikorupcijske ukrepe in reformo javnih medijev. Vreme popoldne sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastajale bodo plohe ter posamezne nevihte. Dober dan, z vami v novica sem Ane Marije Kekec. Državni zbor je danes 46 glasovi za in 5 proti sprejel zakon o izvajanju Evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov, ki je del novega azilnega sistema Evropske unije. Zakon določa odgovornost za obravnavo prošenj za mednarodno zaščito. Madžarski parlament je danes potrdil protikorupcijske ukrepe, ki jih je v okviru obsežnega reformnega programa predlagala vlada premiera Petra Madžarja. Ta si je tako odprla pot za pridobitev več kot 16 milijard evrov zadržanih evropskih sredstev. Zakonodaja širi pravna pooblastila organa za boj proti korupciji, Urada za integriteto. Ta je bil ustanovljen že konec leta 2022 v okviru prejšnjega reformnega paketa, ki ga je Budimpešti še pod vlado Viktorja Orbana predpisal Brusel. Poslanci so potrdili tudi reformo na področju javnih medijev. Košarkarice Celja bodo po 8 letih spet zaigrale v evropskem pokalu. To bo jubilejna 10. celjska sezona pod evropskimi obroči, kjer so Celjanke nazadnje igrale v sezoni 2018-2019. Imena tekmic v evropskem pokalu bodo Celjanke izvedele na žrebu, ki bo 16. julija na sedežu Mednarodne košarkarske zveze v Münchnu. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastajale bodo plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 33, na Goriškem Vipavski dolini okoli 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerno oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in Pavski dolini okoli 34 stopinj. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče. Proti koncu tedna se bo toplotno obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največje bo na Primorskem in v večjih mestih.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
6: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
7: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Etektum.
9: Vse, kar potrebuje vaša streha.
10: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
11: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
12: Prvi blok. Zastoj so na štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, proti Mariboru pa pred predorom Pletovarje in med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova, tam so zastoji v obe smeri. Zastoj je tudi v obe smeri na primorski avtocesti pri Postojni, pa na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari so zastoji pred priključkom Ljubljana Center. Kje so policisti, če ste jih srečali, nam to sporočite varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
12: Tudi na Ptuju 5 minut čez 15. Gremo. Vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Rok Kreže, Nuša Rojs, hey, hey. Luka Žerjav in popodnevi ima eno super lasnost, hitreje minejo, če smo skupaj. Zdaj naj bo to ob delu med vožnjo ali na pijači.
8: Ja, glej, ko smeh in glasba povežeta ljudi, se to tudi lahko najbolj navaden vroč dan spremenijo izjemen poletni dan.
12: Ja, in meni je všeč ta izjemno poletje. Poletje je res dober za štartaj, vreme je idealno, vroče zoparno. Zdaj pa punce, da vidimo, kjera bo bolj ožgana. No. Ja, od sonca mislim, no. Ja, ožgana od sonca, se drugačne gre.

0: Bruno Mars v tej pesmi brez zadržkov pokaže, kako daleč je pripravljen iti za ljubezen. Kako si ti pripravljen iti daleč za ljubezen, Rok?
1: No, ful,
0: skoraj 15 je čez tretje v ritmu pozdijanja.
1: Jaz sem pripravljen za ljubezen prehoditi tudi, tudi do Uršlja gore.
0: Za ljubezen ali zaradi zabave?
1: Oboje, saj to oboje skupaj.
2: Zlatoroga v
1: Rusa.
0: Ja, res je, ta praznični četrtek, 25. junija bomo skupaj doživeli vse, od športa, ljubezni in zabave. Yes. Dobimo se ob 9:30 na Uršlji gori, kjer nas čaka res posebna športna družba. Z nami bodo smučarski skakavci Žak Mogel, Žiga Jančar, Katra Komar in Maja Kovačič.
1: A tudi Jernej Damjan bo z nami, človek, ki v življenju preletel marsikateri hrib precej hitreje, kot mi hodimo na ne. Ja.
0: Uživa na odru pa Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje. Poleg glasbene poslastice in športa pa je to tudi en tak res fajn dan za druženje, fotografiranje, avtograme in ustvarjanje čudovitih spominov.
1: Tako, mimo grede, danes je na Facebooku in Instagramu Ritmu pozitive Miran Rudan. Poglejte tam video, komentirajte ga in všečkajte in že ste v igri za današnji darilni paket Laško.
0: Tako,
1: v
0: četrtek od 9:30 naprej pa se vidimo na Uršlji gori.
3: V četrtek 25. junija ob dnevu državnosti gremo na Uršljo goro. Z vami bom do nebes pa še naprej tudi Miran Rudan.
2: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: čas, volim zapoludit.
1: Zares čudovita ljubezenska pesem o osebi, ki nam pomeni največ na svetu. Peter Grašo skozi nežno melodijo razkriva hvaležnost res za tiste ljudi, ki naše življenje naredijo še bogatejše.
2: Oj, ja, to popoldne pa bo tudi še bogatejše za eno uspešnico, v kateri pa je Marija veliko več kot le ime. Londi in Marija, ki je s to pesmijo postala simbol privlačnosti, skrivnosti, občutkov, ki človeka popolnoma prevzame.
1: Ja, dobiš kar nemirno kri, kot Juanina Pušler, ki prav tako prihaja v našo družbo še pred pol tretjo in to, da ostanemo v našem ritmu, ritmu pozitive. In my best friend Dan, the boy next
3: door. V ritmu pozitive! Radio Krka. Krka. Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Osvežitev. Hrvaška precej nazadovala pri čistoči kopalnih voda, Slovenija med slabšimi. Delo poleti, huda vročina, kdaj mora delodajalec ukrepati in kdaj lahko delavec reče ne. Slabe plače, povprečna plača zavaja, skoraj dve tretjini zaposlenih je pod njo. Priloga v Svet 24 je revija Jana, sa svet24.si pa boste vedno dobro informirani cel dan.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
6: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
7: Sadika na dom.si.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
10: 34. kresna noč v Mokronogu. V sredo 24. junija od 19. ure dalje v kulturnem domu Mokronog čarobna predstava Noč kot pravljica. Od 20. ure dalje pa zabava pri Čakčevem domu z ansamblom Novi spomini. Programom za otroke in tradicionalnim prižigom kresa. Kresna noč v Mokronogu. Doživite magijo poletja.
11: Akustični poletni večeri na terasi Hotela Dolenc. Vsak petek v mesecu juliju in avgustu. 9 nastopajočih, akcijske cene pijač in živa glasba pod zvezdnatim nebom. Se vidimo v Hotelu Dolenc.
12: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
13: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
14: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Na območju Kostanjevice na Krki je ponoči okoli 1:30 požar zajel lesno delavnico, v kateri so bili stroji in oprema. Gasilcem je požar uspelo pogasiti, vseeno pa je ogenj povzročil za okoli 300 000 evrov škode, so sporočili z policijske uprave Novo mesto. Policisti so si ogledali kraj dogodka in nadaljujejo z ugotavljanjem vzroka požara.
2: Dober dan na Dolenjskem se začne s dobro kavo. In jutrom na Krki. Jutrom na Krki. Jutrom na Krki. S Tjašo Jerman, Petro Majdič in Juretom Zupančičem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
3: Trenutno Pragersko, Prebold in Lenart, pa tudi Mozirje in Žužemberk 33 stopinj, Novo mesto, Šmarje pri Jelšah 31, Mislinja pa 29. Jutri začnemo malo bolj umirjeno z nekaj oblačnosti, potem pa sonce in do 32 stopinj, popoldne so možne nevihte, v četrtek in petek pa se bo vročina samo še stopnjevala, tako da bo tudi prvi počitniški vikend kot nalaž za obisk bazena in skok.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
4: Gremo na ceste. Previdno, še vedno zastoje na Štajerski avtocesti v smeri Celja, od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, proti Mariboru pa pred predorom Pletovarje in med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova. Zastoj tudi na primorski avtocesti v obe smeri, tam pri Postojni, pa na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari so zastoji pred priključkom Ljubljana center. Kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni.
1: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
5: Plus, plus, plus.
6: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
7: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
4: Skoraj 5 minut je čez pol četrto v našem ritmu in ena stvar je skupna vsem nam. Vsem je že nekdo kdaj rekel ne. Vsi smo bili že kdaj zavrnjeni. Je tako, Nuša? Yeah. Kdaj je tebi nazadnje nekdo rekel ne?
8: No, zdaj bi morala malo razmisliti.
4: No, a ni to lepo, da moraš razmisliti, kdaj ti je nekdo nazadnje rekel ne? A ni fajn to?
8: Mislim, ja.
4: Razen kot šef, ko si vprašala za povišico.
8: Ja, točno.
4: No, ampak jaz pa ne morem verjeti, da so njej rekli ne. Kako so lahko njej rekli ne?
8: Ja, zavrnitev so deležne tudi svetovno znane zvezdnice, kot je Madonna.
4: Viš, to mi ni jasno,
8: kraljica
4: kako so njej
8: rekli popa
4: ne?
8: Madonna je 4 leta sama pisala scenarij in razvijala biografski film o svojem razburkanem življenju. Mm-hmm. Za glavno vlogo filmu je izbrala Julio Garner. Projekt pa je bil eden najbolj pričakovanih glasbenih filmov zadnjih let in tudi jaz sem bi nestrpno čakala, ampak studio je prekinil projekt, ker bi naj bil predrag.
4: Oh, moj bo.
8: Ampak še vseeno ne, Madonna se ni predala in je spremenila film v serije in potem predlagala produkcijo v Srbiji, ker bi naj bilo tam vse skupaj cene, ampak tudi tam je bilo to vse skupaj predrago.
4: O moj bo, torej kaj, ne bo nič z življenjsko zgodbo Madone, pa
8: ja,
4: ne bomo nadzvedli.
8: Ne, je pa energijo usmerila v tisto, kar najbolje zna, v glasbo. Tako da trenutno pripravlja nov album in stvarja nove pesmi, ki pa bodo na voljo že naslednji mesec.
4: Okay,
8: tako da,
4: cool, filma o Madoni pač ne bomo, bomo pa dobili še nekaj božga, njena nova glasba.
8: Ja.
4: Top, ko mi čakam, hvala Nuša.

0: Kakšno štimo premore naša Eva Boto v ritmu pozitive in prav vsakič me preseneti, jaz jo obožujem. Dobrih 15 minut je do četrte in ne. A veš, kaj jaz obožujem? Pri Laško gremo v hribe. Ja. To, da pridemo zaradi pohoda, pa razgleda, ostanemo zaradi glasbe, domov pa gremo pa z 10 novimi poznanstvi. To je tako lepo!
1: Zlatorogov Ruza.
2: Ja, nove prijatelje bomo spoznali ta četrtek. Na Uršli gori bomo pa spoznali tudi zadnje 4 kandidate letošnjega Laško glasbenega poligona, ki bodo lovili svojo priložnost za veliki oder festivala Pivo in cvetje.
0: Ja, to pomeni, da bomo mogoče prihodnje glasbene zvezde slišali še preden jih spozna cela Slovenija.
2: In vse to na dan državnosti. Torej, ta četrtek med 10:30 in 14:00 pri domu na Uršli gori.
0: Yes, danes pa še vedno poteka tudi Zlatorogov Ruzak, naša nagradna igra. Miran Rudan vas čaka na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Tam date en komentar ali pa všeček in mogoče bo današnja nagrada prav vaša.
2: Ja, zdaj, če ste mogoče narobe to slišali, nagrada ni Miran Rudan, ampak on vam podari darilni paket Laško. Mi pa že pripravljamo gojzerje za Uršljo goro. Gremo ribe
3: prav vsi. V četrtek 25. junija ob dnevu državnosti gremo na Uršljo goro. Z vami bom do nebes pa še naprej tudi Miran Rudan.
1: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
0: Yes, več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, sicer pa iz Avstrije prihaja pozitivna zgodba. V Avstriji je čivava svojim laježem rešila malčico. V otroški sobi je zagorela vzmetnica in pes je zbudil mamo in ta je, mama je pravočasno reagirala. Vidiš?
2: Zato jaz vedno pravim, živali začutijo stvari in včasih so res naši največji zaščitniki. Točno ne včasih,
0: to.
2: Vedno.
0: Točno, to včasih smo si živčni, ker čivave lajajo za vsako stvar. Ampak očitno ne lajajo prazno.
2: Oni sam, že vedo, zakaj.
0: Mi ne jemljamo dovolj resno, dokler že ni akcija.
2: Ja,
0: tako kot ženske.
2: Ro.
0: A ne? Samo ljubezen, še sebe, sam ljubezen.
2: Sem prijel.
0: Dua Lipa v nadrevanju, au pa. Nežur pa, Kemal Monteno in Daniela v našem ritmu. Vse to še pred četrto. So many nights my tears fell harder than
1: rain. Radio Krka.
4: Ti imaš zobni aparat?
5: Ja, zakaj?
4: Pa saj se ti sploh ne vidi.
6: Invisalign nevidni zobni aparat. Diskretna rešitev za raven nasmeh brez kovinskih nosilcev. To poletje 10% ugodneje v dentalnem centru Tatalovič.
7: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
8: Lesena vhodna vrata.
9: okna-vranešič.si.
7: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
10: Sadika na dom.si.
11: Novo mesto, pozor! V ponedeljek, 22.6. odpiramo novo, večjo in sodobnejšo trgovino Mas v supernovi Novo mesto. Obišite nas na novi lokaciji in do srede izkoristite 20% popusta na zaprto obutev in 10% popusta na vso odprto obutev, brez izjeme, ob nakupu nad 40 evrov. Vsi na veliko otvoritev trgovine Mas v supernovi Novo mesto.
12: V Novi Jani, podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
13: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Ob vročini še posebej ogroženi kronični bolniki in starejši. Madžarska sprejela protikorupcijske ukrepe in reformo javnih medijev. Vreme je popoldne sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Dober dan želim, Anemari Kekec. Slovenijo je zajel vročinski val, ki bo po napovedih vremenoslovcev dolgotrajnejši. Posebej ogroženi so v času izjemno visokih temperatur kronični bolniki, starejši in najmlajši. Na UKC Ljubljana v zadnjih dneh opažajo nekoliko povečan sprejem starejših s kroničnimi boleznimi. Vse pozivajo, da na starostnike in bolne še posebej pazijo. Madžarski parlament je danes potrdil protikorupcijske ukrepe, ki jih je v okviru obsežnega reformnega programa predlagala vlada premiera Petra Madžarja. Ta si je tako odprla pot za pridobitev več kot 16 milijard evrov zadržanih evropskih sredstev. Zakonodaja širi pravna pooblastila organa za boj proti korupciji, urada za integriteto. Ta je bil ustanovljen že konec leta 2022 v okviru prejšnjega reformnega paketa, ki ga je Budimpešti še pod vlado Viktorja Orbana predpisal Brusel. Poslanci so potrdili tudi reformo na področju javnih medijev. Iz hokejskega kluba Olimpija Ljubljana so uradno potrdili, da se v ljubljansko moštvo vrača reprezentančni vratar Žan Us. Podpisal je enoletno pogodbo in bo po odhodu Luke Kolina, ta bo v naslednji sezoni branil za francoskega drugoligaša Wildcats Epinal, ob Lukašu Horaku tvoril vratarski dvojec ekipe, ki se je lani uvrstila v polfinale lige. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastajale bodo plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 33, na Goriškem Vipavski dolini okoli 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in Pavski dolini okoli 34 stopinj. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče. Proti koncu tedna se bo toplotno obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
3: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
4: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Radio Krka.
10: Gremo na ceste. Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti proti Mariboru med Cerkvenjakom in Sveto Trojico, zaradi okvare vozila pazljivo tam. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in proti Mariboru pred predorom Pletovarje in med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova v obe smeri. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Ljubljana Center. Če jih opazite še kje, pa sporočite na brezplačno 08013 02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni.
10: Tudi v Velenju 5 minut čez četrto. Res je krasno, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno in vse povsod rok reže. Nuša Rujs in Luka Žerjav. Nova ura je pred nami, taka sveža, še neizživeta. In če si do zdaj še nismo nadeli nasmeha na obraz, akcija.
11: Ja, lahko lepo sami sebi rečemo si. In si pričaramo nasmeh na obraz. In pa sem še globoko vdihnemo. Zakaj? Ker prihaja nov velik val fantastične glasbe. Gremo!
0: Vedno!

0: Vrhunska delo v tej pesmi res mojstrsko preplete moč in ranljivost. V ritmu pozitive 15 čez četrto in veste, kje se še zelo dobro prepleta takšna moč in ranljivost? V hribih.
1: V hribih?
0: Ja, če bo misliš, mora biti malo napora, ampak potem pa tudi tista.
1: Ne vem, jaz ne priznam, niti nekdaj je ekstremno naporno, ampak okej. Okay. Po resnici imam najraj tist trenutku, gotovim, da je koča že zelo blizu.
0: Ja, vidiš, ranljivost.
2: Zlato rogo v ruza.
0: Ja, v četrtek na dan državnosti se med 10:30 in 14:00 družimo pri domu na Uršli gori. Yes. Čaka nas dan poln glasbe, druženja in lepih razgledov.
1: Res, res najlepših razgledov na Koroškem, pa tudi nova Laško legenda bo z nami na Uršli gori. Bomo pozdravili legendarnega Iva Daneva, enega največjih slovenskih športnikov vsak čas, ko me
0: čakam. Ja, predstavljajmo si, ne? Človek je povedal, da je bil na Uršli gori nazadnje pred približno 60 leti.
1: A, kaj
0: tokrat
1: je to?
0: Pa ga bomo lahko srečali skupaj in poprašali, kako je bilo takrat.
1: Ja, danes pa na Facebooku in Instagramu Ritmu pozitive še vedno najdete Mirana Rudana v Zlatorogovem ruzaku. Tam pa en komentar ali všeček dejte in že ste v igri za darilni paket Laško.
0: Tako, in se vidimo v četrtek na Uršli gori.
3: V četrtek 25. junija ob dnevu državnosti gremo na Uršlo goro. Z vami bom do nebes pa še naprej tudi Miran Rudan.
2: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Idealna pesem v ritmu pozitive za malo bolj brezkrbne poletne dni. Skupina Nudija vanjo ujela to sproščenost, da se vsi počutimo kot najstniki. Jaz se počutim spet kot najstnik.
1: Ti, zakaj pa kot ti?
0: Ja, kaj kot? Ja. Spet jaz.
1: Nadaljevanje tudi rocker Billy Idol, ki zna biti prav tako nežen. Sweet 16 bomo slišali v nadaljevanju, pa nekaj malo bolj energičnega danes dvigne. Skupina Coldplay prinaša veliko pozitivne energije in tudi sporočilo, da nas lahko ljubezen, upanje ali ljudje okrog nas dvignejo više, kot si mislimo.
0: Ja, ja, to je glasba, ki spodbuja optimizem pa dviga razpoloženje. Mm. Če kaj znamo v ritmu pozitive, je tudi to, da drugega dvignemo. Gremo! V ritmu
2: pozitive! Radio Krka. Novi glamping rezort Dolenc v Novem mestu odpira svoja vrata. Dan odprtih vrat bo za vse obiskovalce potekal v sredo med 15. in 19. uro pri hotelu Dolenc. Vabljeni! Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Sadika na dom.si.
4: Jurjevanje v Beli krajini od 22. do 28. junija v Črnomlju. Folklorne skupine iz Severne Makedonije, Madžarske, Argentine in Slovenije ter festival otroških folklornih skupin. Vabljeni na večerne koncerte Saša Avsenika, Alije in Šank Roka. Ne zamudite svetovne kuhne, razstav otroških delavnic ter ponudnikov domačih izdelkov in obrti. Vabljeni na Jurjevanje, najstarejši folklorni festival.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Radio Krka.
9: Največ dolenske. I'm so

0: Lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Za podjetje Livar, enega največjih slovenskih proizvajalcev livarskih izdelkov, je bilo tudi lansko leto zelo zahtevno. Poslovanje sta zaznamovala predvsem močna ohladitev evropskega trga in urejanje preseljene proizvodnje v Črnomelj. Vseeno pa obseg naročil ostaja stabilen. V prihodnje cilj ostaja dolgoročno stabilno poslovanje.
0: Če se dan po jutru pozna, potem se dober dan po jutru na Krki pozna. Krki pozna. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Trenutne stopinje Maribor 32, Lenart 31, Metlika, Novo mesto in Prebold 30, Žalec, Šoštanj 29, Mislinja pa 28. Jutri zjutraj bo malo sveže in oblačno, potem pa sonce in do 32 oziroma na Primorskem tudi do 34 stopinj. Popovdne lahko pride do vročinske nevihte in plohe, praznični četrtek pa sonce in vročina. Petek enako, čez vikend pa samo še več vročine. Tako da izkoristimo jutra in večere za kakšne aktivnosti, čez dan pa raje počivamo v senci in si pripravimo kak napitek. Ena ideja je recimo limonada z lubenico, recept pa zaupamo čez nekaj trenutkov v ritmu pozitive.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
4: Gremo na ceste. Previdno zaprtje vozni pas na pomurski avtocesti proti Mariboru med Cerkvenjakom in Sveto Trojico zaradi okvare vozila, zato tam previdno. Zastoj pa na štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro proti Mariboru pa pred predorom Pletovarje in pa med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova so zastoji v obe smeri. Tudi na primorski avtocesti zastoji v obe smeri pri Postojni in na ljubljanski južni obvoznici so zastoji v obe smeri pred priključkom Ljubljana center. Strpno in previdno, če ste na cestah, če pa ste kje na poti opazili kakšne radarske kontrole, pa nas o lokaciji obvestite varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
3: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
0: Plus, plus, plus. GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
5: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
2: 3 minute so čez pol peto v našem ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša tukaj, z nami pa tudi vročina. Zato danes ena ideja za popolno poletno osvežitev. A si ti že poskusil limonado z lubenico?
4: Ne, limonado z lubenico. Kaj pa je to? Ja. Ni to pol lubenico nada? Mislim, limonada z limon.
2: Ej, jaz še tudi nisem poskusila, ampak danes bom, ker recept je einfach kopasol, bi rekli po domače.
4: Simple, okay, ja.
2: Vzamemo približno 300 gramov lubenice in jo zmiksamo. Potem pa dodamo sok ene limone, nekaj listov mete in pol litra hladne vode.
4: In to je to.
2: To je to. Za piko na i dodamo še nekaj ledenih kock in to je še ne 5 minut dela. Osvežitev pa za vso družino in okus, ki diši po poletju, tako da...
4: Super, kaj ne rečem, na zdravje, pa na čim več sončnih dni, da se jih lahko tako osvežimo z lubenico nado. Sam še nekaj romantike dodamo v glasbeni obliki. Klaperišpet.

0: Hey, baby! Ja, Bruce Channel je bil tu z nami v ritmu pozitive. V hribih se sicer ne sliši, hey, baby, vedno se pa lepo pozdravi, ne? Dobar dan, dobro jutro, živijo, živijo. Ja, ja. In veš, kaj mi je najbolj všeč pri ljudeh, ki hodijo v hribe?
1: Da imajo dobro kondicijo. Da...
0: tudi, ampak to, da si med seboj pomagajo. Vedno nekdo počaka, vedno nekdo vpraša, če je vse v redu. In to so take malenkosti, ki ti res polepšajo dan.
2: Gremo hribe prav vsi.
3: Zlatoroga v Ruzak.
1: Res je, že to sem že na zadnje ugotovil, ko sem šel z Laško gremo hribe na nanos. In
0: so te čakali.
1: Ja, so te čakali, smo se pozdravljali, smo si pomagali vmes in tudi vem, da na Uršli gori bo točno tako poleg glasbe in zabave. Bomo tam tudi izvedli nekaj koristnega.
0: Takrat društvo AED bo predstavilo uporabo defibratorjev in osnove prve pomoči.
1: Tako
0: da znanje, za katerega si vsi želimo, da ga nikoli ne potrebujemo, ampak je res dobro, da ga poznamo.
1: Točno to. In tam se bomo naučili vse. Z nami bodo pa tudi Energija Plus, pa Varuh zdravja Vzajemna, pa Alpina z novimi gojzari, Laško gremo v hribe, pa tudi Dača, ki bo poskrbila za prevoz opreme vse do vrha.
0: Tako, zdaj pa samo še nekaj, ne? Samo še dobra ura časa za sodelovanje v današnjem Zlatorogovem Ruzaku z Miranom Rudanom.
1: Tako, Facebook ali Instagram v ritmu pozitive, kar poiščite na telefonu, pa je pa skočite gor, pogledajte video, komentirajte, všečkajte in darilni paket Laško še vedno čaka ob 18. Žrebamo glavnega nagrajenca, vidimo pa se že zdaj ta četrtek ob 9:30 na Uršli gori.
4: V četrtek 25. junija ob dnevu državnosti gremo na Uršlo goro. Z vami bom do nebes pa še naprej tudi Miran Rudan.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
0: Več informacij pa je tudi na naši spletni strani v ritmu pozitive.si. Zdaj pa, da se pripravimo, ne, da pridobimo malo kondicije, mislim, da je ta prava pesem, ki prihaja. Zdaj, če ne znamo plesati, pa lahko malo poskakujemo tudi.

Tudi z rock'n'rollom pridobiš nekaj kondicije in lahko izgubiš kilograme. To sem slišala. Shaky Stevens prihaja z Julie v nadaljevanju še pred peto, pa tudi Alex Warren, novi fosili, sama vrhunska glasba.

0: pozitive. Radio Krka.
1: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si.
2: Sadika na dom.si.
3: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
3: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Od ponedeljka do sobote.
5: Ste izgubili ključe?
6: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
5: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
6: Podjetje Krpan.
7: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
8: Novi glamping resort Dolenc v Novem mestu odpira svoja vrata. Dan odprtih vrat bo za vse obiskovalce potekal v sredo med 15. in 19. uro pri hotelu Dolenc. Vabljeni!
9: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Matos in Božinovič o izvajanju pakta o migracijah in azilu. V ruskem napadu na rojstni kraj Zelenskega več mrtvih. Vreme tudi jutri sončno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Anne-Marie Kekec. Notranja ministra Slovenije in Hrvaške Franci Matos in Davor Božinovič sta na srečanju v Mariji Gorici na Hrvaškem potrdila dobro sodelovanje ter se dogovorila, kako bosta državi izvajali Evropski pakt o migracijah in azilu. Božinovič je ob tem poudaril, da bo pakt deloval le, če ga bodo dosledno izvajale vse države. V ruskem napadu na mesto Krivi Rog v srednjem delu Ukrajine so bili danes ubiti najmanj 3 ljudje, najmanj 19 je bilo ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Rojstni kraj ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki je od frontne črte oddaljen 80 kilometrov, je bil od začetka ruske agresije že večkrat tarča napadov. Sklic seje odbora državnega zbora za delo o primernosti poslanca resnice Borisa Mijiča in metanje bombic na resnico je ocenil prvak te stranke Zoran Stevanovič in ponovil, da bo osebno poplačal delavce podjetja Progros. Bo pa na seji govora tudi o neukrepanju tedanjega ministra za delo Luke Mesca v zadevi SSI Šefer, ki je največja možna bomba, je nakazal Stevanovič. Košarkarski klub Cedevita Olimpija je v svoje vrste pripeljala kanadskega košarkarja Noaha Kirkwooda, ki bo v prihajajoči sezoni 2026-2027 okrepil zunanjo linijo ljubljanskega članskega moštva, so sporočili iz kluba. Ta je s Kanačanom podpisal enoletno pogodbo. O vremenu jutri in v prihodnjih dneh Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in Pavski dolini okoli 34 stopinj. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče. Proti koncu tedna se bo toplotno obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliira.si.
5: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Še vedno je zaprta vozni pas na pomurski avtocesti proti Mariboru med Cerkvenjakom in Sveto Trojico zaradi okvare vozila, zato previdno tam, zastoji pa so na štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in tudi proti Mariboru pred predorom Pletovarje in pa med priključkom Krtina in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Ljubljana Center. Če so zastoji še kje, pa sporočite varno na brezplačno 08013. Dve, pa srečno pot.
2: Bodimo varni.
3: Tudi v Novem mestu 6 minut čez peto. Ja, to je najvišja možna vibracija, ki jo sejemo in žanimo vsak trenutek, ko smo skupaj. Rok reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav. Zdaj ne vem, ne, ampak jaz sem prvič slišala za to. A je že kdo slišal za abroseksualnost? Si že slišal za to?
4: Ja, dejansko, ta pravga sprašuje. Sem slišal, itak vem, da abroseksualnim ljudem se usmerjeno skozi malo spreminja. To pomeni, da so v enem trenutku oziroma obdobju, da je to človek bolj hetero, pa v enem obdobju je bolj homo, v naslednjem biseksualen, aseksualen, tako malo niha. No,
3: torej, danes me mikaš ti, jutri tvoja sestra, jutri kdo ve, a je to mogoče? Mislim, če mene vprašaš, so to neke kaprice, ne?
4: Se zato te pa ni noben vprašal. Kakorkoli že. Važen je, po moje, sam eno, da te vsaj nekdo privlači, ker po tej vročini je trenutno večina Slovencev zaljubljena, predvsem v daljinski zaklimo.

0: Ian Rimes nas spomni, da nekaterih stvari ni mogoče nadzorovati in izbirati, še posebej ne takrat, ko spregovori srce. Skoraj 15 je čez peto. V ritmu pozitive pa lahko izbiramo, kako bomo preživeli popoln dan. In to doživimo že ta četrtek.
1: Yes, in to z glasbo.
0: Ja.
1: Pa dobro družbo.
0: Mm-hmm.
1: In s fantastičnim razgledom.
0: Ja, vse to in še več.
2: Gremo ribe prav vsi. Zlatorogov Ruzak.
1: Ja, ta četrtek med 9:30 zjutraj pa 14:00 se dobimo pri domu na Uršli gori. Nika Zorjan bo tam, pa Miran Rudan, pa vedri muzikant je športni aso i športni asi Ivo Daneo bo tudi tam in cela hribovska družina komaj čaka v četrtek.
0: Tako res. Je, Laško, gremo v hribe, ena najlepših zgodb, tako da pridite in povabite še prijatelje, če zbirate žige za ambasadorja Laško, gremo v hribe 2026, pa tam dobite tudi tretji letošnji žig.
1: Je z prvih 200 pohodnikov pa bo na vrhu pričakala še osvežitev z Laškim 0-0 popolnoma brezplačno.
0: Danes pa še zadnji poziv za Mirana Rudana o Zlatorogovem Ruzaku. Komentar ali všeček na Facebooku oziroma Instagramu v ritmu pozitive pod video in mogoče bo ravno vaše ime med nagrajenci.
1: Jaz še dvakrat spad, pa gremo v hribe!
3: V četrtek 25. junija ob dnevu državnosti gremo na Uršlo goro. Z vami bom do nebes pa še naprej tudi Miran Rudan.

0: Popolnoma se strinjam s trditvijo, to je vokal z drugega planeta. Fantastičen Toni Cetinski, vedno ritmu pozitive. 19 minut, točno je čez peto.
1: In to je tudi res, ne, kar je zapel, kad žena zavoli, ti več ni pomoči. In ko si te enkrat vzamemo na pik, gotovo.
0: Ja, štene take nežne rožice na prvi pogled, pa pokažete še trnje.
1: Ej, zato pa je znan star pregovor, ki pravi, ne segaj po cvetju vesel, ker bi lahko za trnje prijel.
0: Ja, to ve tudi Nick Cave, ki prihaja v nadaljevanju.
1: Ta pesem, to pa je ena najbolj posebnih, se mi zdi, glasbenih zgodb 90-ih, rahlo temačna, skrivnostna in taka prepovedna pesem, ki poslušalca popelje v zgodbo, ki jo spremlja nepozabna melodija. Meni je fascinantna že, odkar sem bila majhna. Ampak ja, iz skrivnosti pa gremo malo bolj živahne dance ritme, pa kmalo zatem popelje David Guetta, Teddy Swims in Tones and I, Gone, Gone, Gone.

0: Klasika 90-ih prihaja v nadaljevanju, pa nekaj tudi iz mojega štetja še pred pol šesto v ritmu pozitive za še lepše poletno popoldne.
1: Radio Krka.
2: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Mobilni paketi naj že od 10,99 evrov na mesec.
4: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
3: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
5: Vse za vroče poletje v Megadomu Krško.
6: Razveseljujejo z bogato ponudbo hladilnikov in zamrzovalnih omar, izjemnimi cenami bazenov in dodatkov ter z razširjeno ponudbo za piknike, kampiranje in plažo. Imajo pa tudi 20% popust na vse žare, kurišča in pribor za žar. Vabljeni.
7: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
8: Novo mesto, pozor! V ponedeljek, 22.6. odpiramo novo, večjo in sodobnejšo trgovino Mas v Supernovi Novo mesto. Obiščite nas na novi lokaciji in do srede izkoristite 20% popusta na zaprto obutev in 10% popusta na vso odprto obutev, brez izjeme, ob nakupu nad 40 evrov. Vsi na veliko otvoritev trgovine Mas v Supernovi Novo mesto.
9: Halo? Če 27. junija ob 20. ne boš v Ponturnu, te damo med pogrešane. Gasilska veselica, bogat srečelov, mrzla pijača in raubari v živo. Pridi lačen, žajen in dobre volje. Ostalo uredimo mi. Ponturn, tam bo pokalo od zabave.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
11: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.

0: lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. V Semiču prihodnje leto načrtujejo odprtje prvega izobraževalnega centra za glive v Sloveniji. V njem bodo na voljo podrobne informacije o glivah, te pa si bo mogoče tudi ogledati. Del centra bo namreč tudi razstava 80 liofiliziranih gliv, je povedala predsednica Belokranjskega gobarskega društva Iva Konda.
2: Dober dan na Dolenjskem se začne z dobro kavo. In jutrom na Krki. S Tjašo Jerman, Petro Majdič in Juretom Zupančičem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, trenutno Pragersko in Mozir je 30 stopinj, Slovenska Bistrica 29, prav tako Trebnje, Črnomelj, Vojnik in Polzela, pa tudi Žalec. Jutri pa gremo do 32 oziroma na Primorskem do 34, zjutraj bo malo oblačno, čez dan sončno, popoldan pa prihajajo občasne nevihte s plohami. Četrtek, petek in vikend pa ja, prava poletna vročica, tako da na sonce po pameti, bi rekla moja mami. Kapo na glavo, vsake toliko požirek vode in krema za sončenje, to je ta

0: Previdno, zastoj še vedno na Štajerski avtocesti v smeri Celja, od počivališča Tepanje proti predoru Golorebro proti Mariboru, pa pred predorom Pletovarje in pa med priključkom Krtina in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti tudi zastoj proti Ljubljani pri Postojni, na Ljubljanski južni obvoznici pa proti Malencam pred priključkom Ljubljana Center. Radarska kontrola še poročate je v Moškancih, tam pa stojijo na avtobusni postaji. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Bodimo varni. Skupaj v srcu in na Dolinskem. Radio Krka. Dolinska v srcu.
2: Dobre dve minutki sta čez pol šesto v našem ritmu pozitive in če še slučajno nimate načrta za dan državnosti, ga imava midva.
0: O ja, ja, in ne, ne vključuje kavča.
1: Zlato rogo v ruza.
2: Najlepša prijateljska zgodba se zgodi ta četrtek med pol deseto do poldan in 14. uro, ko se dobimo na domu na Uršli gori. Tako. Tam čakajo glasba, šport, druženje in nova Laško legenda, pa tudi tretji žig za ambasadorje in eden najlepših razgledov pri nas.
0: Točno to na odru, pa Nika Zorjan, pa Miran Rudan, pa vedri muzikanti, z nami tudi Jernej Damjan, Žak Mogu, Žiga Jančar, Katra Komar, Maja Kovačič in tudi Ivo Daneo.
2: Tako, za prvih 200 pohodnikov pa bo na vrhu še osvežitev z Laškim 00 in to čist brezplačno. Mm-hmm. Zato se res splača priti zgodaj.
0: Res se splača priti zgodaj. Danes pa še zadnjič opozarjava na Mirana Rudana v Zlatorogovem ruzaku. Zdaj pogledajte video na Facebooku ali Instagramu v ritmu pozitive. Tam ga pa samo komentirate ali pa všečkate in ste v igri.
2: In morda prav vi danes prejmete darilni paket Laško in yes, se osvežite še vi to poletje.
0: Tako, mi pa se vidimo v četrtek na Uršli gori. Tako,
2: prazniki so lepši, če jih osvojimo peš.
0: Absolutno.
3: V četrtek 25. junija ob dnevu državnosti gremo na Uršlo goro. Z vami bom do nebes pa še naprej tudi Miran Rudan.
1: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Vsaj malo zapihalo, tako bi pasalo. Ja, plestenjak vedno v ritmu pozitive, dobrih 15 minut, pravzaprav 20 minut je do 6, res bi pasal tale njegov veter zdaj. Le sam, da ne bi pol še večje zmešnave naredil z vremenom, tist tega ne strah.
1: Ampak poletje je ravno zaradi tega zabavno. Najprej te skuri sonce, potem pa te osveži poletna ploha.
0: Ja, okay, to je res. Ampak podobno je pa tudi s torkom, ne? Zjutraj smo še vsi v obveznostih, popoldne pa že razmišljamo, kako bomo iz tega tedna naredili nekaj vrhunskega.
1: Ja, jutri bo zagotovo vrhunsko tudi v ritmu pozitive, ker ob 15. uri v pop show prihajata Uroš in Tjaša Steklasa.
2: Svet nama nič ne more.
0: Jo, za ljubljenca tako sta fajna. Res dva človeka, ki sta kot dokaz, da gre sta glasba pa dobra energija zelo lepo skupaj. Tako da jutri ob 3 vabljeni v družbo Uroša in Tjaše v pop šovu v ritmu pozitive.
1: Tako, za danes pa še vseeno samo eno preprosto pravilo. Ne komplicirajmo preveč.
0: Bravo, evo, podpišem.
1: Življenje ima tak svoj smisel za komor, ne? Ravno ko mislimo, da imamo vse pod kontrolo, stvari obrne malo na glava.
0: Tako, pa, a veš, da so včas glih takšen dnevi najbolj zanimivi, ker če gre danes nekaj malo narobe, mogoče sploh ni šlo narobe, mogoče samo gledamo z napačne strani.
1: Razumem, Jack Johnson nam pove, da je treba včasih pogledati stvari malo obrnjene okol.
0: Oh, ja.
1: Pa romantično klasiko tudi slišimo I wanna know what love is še pred šesto.
0: Naj bo torko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu
1: pozitive.
3: Radio Krka. Novi glamping rezort Dolenc v Novem mestu odpira svoja vrata. Dan odprtih vrat bo za vse obiskovalce potekal v sredo med 15. in 19. uro pri hotelu Dolenc. Vabljeni!
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Peta izvedba nacionalne pobude Polni zagona kolesarimo v službo se je zaključila z najboljšim rezultatom doslej. V izzivu je sodelovalo 2673 aktivnih kolesarjev, povezanih v 221 ekip ter 167 delodajalcev. Med kraji, kjer je pobuda letos dobila posebno močan zagon, najbolj izstopata Novo mesto in Maribor, ki sta zabeležila skokovito rast števila kolesarjev in se zavihtela na sam vrh med slovenskimi občinami. Novo mesto se je z izjemnim rezultatom uvrstilo na skupno drugo mesto, tako po številu sodelujočih, kot po njihovem deležu glede na število prebivalcev. Velike zasluge za to ima regijski center mobilnosti Jugovzhodna Slovenija, ki je pobudo intenzivno predstavljal na terenu, aktivno vključeval lokalne delodajalce ter z njimi pripravil privlačne video vsebine o kolesarskih navadah zaposlenih. Med delodajalci je po številu sodelujočih kolesarjev prvo mesto osvojila Krka.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Simbolno zasaditvijo prve lopate so v Gržeči vasi in Malem Podlogu začeli graditi kanalizacijo in drugo infrastrukturo. V okviru projekta namerava občina zgraditi okoli 3 km kanalizacije z dvema črpališčema v Gržeči vasi in Malem Podlogu ter obnoviti 3,7 km vodovoda. Ob tem bodo položili še široko pasovno omrežje elektronskih komunikacij ter obnovili nekaj ceste. Zgrajena kanalizacija bo povezana na kanalizacijski sistem s čistilno napravo Jelše, na njo pa nameravajo priklopiti 216 prebivalcev oziroma 68 gospodinjstev. Dela bo izvedlo na javnem razpisu izbrano podjetje Mapri Proasfalt iz Ljubljane. Gradbena dela za enega od večjih infrastrukturnih projektov mestne občine Krško v letošnjem letu bodo stala 3,5 milijona evrov in morajo biti končana v 20 mesecih.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Ploščad pred kulturnim centrom Janeza Trdine v Novem mestu bo julija in avgusta znova zaživela kot odprto kinoprizorišče. V kulturnem centru namreč pripravljajo tradicionalne poletne filmske večere. Začetki poletnih filmskih projekcij v Dolenjski prestolnici segajo v leto 2022, ko je bilo v 4 filmskih večerih predvajanih 6 filmov. Leto pozneje so ob podpori Ministrstva za kulturo zaživeli prvi poletni filmski večeri, ki so že ob premierni izvedbi privabili 731 obiskovalcev. Priljubljenost prireditve je nato vztrajno rasla. Leta 2024 je 15 filmov pritegnilo 928 filmskih navdušencev, lani pa je 16 projekcij obiskalo že več kot 1600 obiskovalcev. V 2 mesecih bo na ogled 15 filmov iz slovenskega in evropskega art kina, vstopnine pa tudi letos ni. Filmi bodo na ogled vsak torek in četrtek na ploščadi pred kulturnim centrom začetkom ob 21. uri.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

0: boš, da bi me pa ne smeš.
1: Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: 34. kresna noč v Mokronogu. V sredo 24. junija od 19. ure dalje v kulturnem domu Mokronog čarobna predstava Noč kot pravljica. Od 20. ure dalje pa zabava pri Čakčevem domu z ansamblom Novi spomini. Programom za otroke in tradicionalnim prižigom kresa. Kresna noč v Mokronogu. Doživite magijo poletja. Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje z dostavo v le 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Sadika na dom.si.
4: Radio Krka.
5: Dolinski korak skozi čas.
6: Dolenski kraji, dolenski koraki skozi čas, iz zgodovine v sedanjost in prihodnost. Danes se bova Urban Malovič in Toni Carter spet sprehodila po, pa lahko bi rekli, meja med Dolensko in Posavjem. Eni pravijo tako, drugi drugače. Brežice, mesto z nekaj manj kot 7000 prebivalci in središče občine Brežice, razen Krškega, so največje naselje v Posavju. Dobro, štejmo ga tja. Po številu prebivalcev in drugo največje naselje v občini po površini za Bizeljskim. Brežice na Krškem polju omejuje reka Sava. Tradicionalno naj bi spadalo pod Štajersko tradicionalno pokrajino, kajti reka Sava ločuje Štajersko pokrajino od Dolenske. Staro mestno jedro stoji na aluvijalni terasi ob nekdanjem okljuku Save, neposredni bližini sotočja s Krko ob Brežiških vratih. Zaradi tega so tvorili tudi naravno zaporo starodavni cestni povezavi Panonskega in Predalpskega sveta. In šla bova nazaj v zgodovino in se ustavila pri zanimivih dogodkih, ki bodo povezovali čase, ki so minili z današnjimi. Želiva si, da ostanete točno tu.
5: Čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.

0: čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.
1: Ugodna lega Brežic je vplivala na poselitev od pradavnine naprej. Takšne so namreč najdbe v bližnji okolici. Na sejmišču so odkrili keltske grobove iz 2. stoletja pred našim štetjem, po prihodu Slovanov na to ozemlje, pa so ustanovili na levem bregu Save naselbino z imenom Gradišče. V 16. stoletju se je združila z mestno naselbino Civitas Ran, ki je nastala v soseščini. V letu 2007 so ob obnavljanju glavne ulice odkrili arheološke ostanke, ki bodo še več povedali o preteklosti. V 11. stoletju je bila pokrajina med Sotlo in Savo v lasti mejnega grofa Savinjske krajine Viljema. Po njegovi smrti jo je vdova Ema Krška podarila Salzburški nadškofiji, ki jo je obdržala v svoji lasti do konca srednjega veka. Sredi 13. stoletja je upravno središče območja postal Brežiški grad, ki so ga zaradi obrambe bližne meje med nemško in ogrsko državo postavili na levem bregu Save. V listinah je prvič omenjen leta 1249. V spočetka deloma lesenem gradu je bila oborožena posadka. Okoli gradu, nemško imenovanem Ran, kar pomeni rečni breg, se je razvila mestna naselbina obrtnikov in trgovcev Civitas Ran. Skozen je držala trgovska pot z Dolenskega na Štajersko, Hrvaško in Ogrsko. V 13. stoletju je Salzburška nadškofija tukaj imela kovnico denarja, z njihovimi novci so trgovali tudi na Ogrskem. Mestne pravice je mesto dobilo leta 1353, na čelo mestne uprave je bil mestni sodnik, ki ga je imenoval Salzburški nadškof. Opravlja je tudi civilno ter nižje kazensko in krvno sodstvo. Imeli so 2 sejma na Binkošte in na Lovrencovo. 8 dni pred vsakim sejmom je veljal tržni mir. Meščani so imeli pravico ribolova, zato pa so morali z njim postreči nadškofu in njegovemu spremstvu, kadar je prišel v mesto. Za nakup in celo za uveljavitev dedovanja posesti pa je moral Nemčan pridobiti soglasje nadškofa. Po vojni med nemškim cesarjem Friderikom III. In Matijo Korvinom, ogrskim kraljem, so ogri zasedli Brežice in tudi grad. Po sklenjenem miru je Friderik Brežice obdržal, postale so deželno knežje mesto. Prejšnje pravice so obdržali, dobili pa 2 sejma, cesar Ferdinand jim je dovolil lasten brod na Savi. Ob koncu 19. stoletja so imeli v Brežicah 9 letnih sejmov. Še več v zgodovino, v čase turških upadov pa po tele pesmi.
0: Čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas. Čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.
1: Velike težave so imeli Brežičani zaradi turških upadov, čeprav je bilo v mesto obzidano in obzidje večkrat popravljeno. Leta 1459 so ga Turki na poti iz Bosne, ki je bila takrat v sestavu turške cesarstva, na Kranjsko izropali in požgali. Ponovno so se pred mestom pojavili leta 1473, 1475, 1478. Leta 1480 jih je pri Brežicah premagala plemiška vojska pod vodstvom Jurija Schaumburga, a so se leta 1493 vrnili. Zadnjič so Turki ropali okoli Brežic leta 1529, ko so se vračali iz neuspešnega obleganja cesarske prestolnice Dunaja. Tudi oporni kmetje Brežicam niso bili naklonjeni. Leta 1515 9000 kmetov napadlo in zažgalo grad, pobili so vse plemiče, ki so se tja zatekli, tudi vrsto hrvaških. Leta 1573 je obnovljeni grad Brežice kljuboval kmetom pod vodstvom Ilije Gregoriča. Kuga je morila v Brežicah 5-krat, najhuje je bilo v 17. stoletju. Leta 1781 je v hudih poplavah Sava menjala tok in odnesla vas za Savje, ki se je nahajala na rečnem otoku zahodno od mesta. 1660. So zgradili frančiškanski samostan. V njem so imeli šolo od leta 1668 do leta 1774. Do 1780. Je bil v pouku hiši barona Moscona, od takrat naprej pa v župnišču do 1820. Šolsko poslopje so zgradili 1825. Samostan je bil v hudem potresu, ki je 29. januarja 1917. močno poškodoval mesto, delno porušen. Samostansko cerkev svetega Antona Padovanskega pa so med drugo svetovno vojno porušili Nemci. V sedanji vojni, zgrajeni z stavbi, pa domuje od leta 1945 tudi gimnazija Brežice. Še več o zgodovino Brežic pod nemškim delom po tele pesmi.
0: Čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.

0: čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.
1: Nemški del prebivalcev Brežic je v drugi polovici 19. stoletja prizadeval za načrtno germanizacijo. Ustanovili so svojo nemško mestno hranilnico. Pouk je v šoli bil v nemščini in slovenščini do leta 1896, ko so Nemci dosegli ustanovitev nemške in dvojezične šole. 1912. je Schulverein zgradil nemško šolo, v stavbi je bila od 1921. do začetka druge svetovne vojne meščanska šola. Slovenci so leta 1890 ustanovili čitalnico, ustanovili so posojilnico in leta 1904 odprli Narodni dom, kjer so imeli svoje prostore čitalnica, knjižnica, politično društvo Sava in Brežiški Sokol. Za širjenje narodne zavesti so si prizadevali mnogi meščani, a so Brežice do konca prve svetovne vojne ohranile pretežno nemško podobo. Nemci so leta 1909. nasproti Narodnemu domu odprli nemški dom oziroma Deutsches Haus. Po napadu na zborovalce Ciril Metodove družbe na Ptuju leta 1908 so se razmere zaostrile tudi v Brežicah, meščani slovenske in nemške porekla pa so prenehali občevati med seboj. Bolnišnico imajo Brežice od leta 1872. Sedanje poslopje je bilo postavljeno 1889. Začetek lekarništva v Brežicah pa sega v 17. stoletje. Med drugo svetovno vojno so bile Brežice najjužnejše mesto celotnega Tretjega rajha. 1941. so iz Brežic nasilno izselili nad 500 Slovencev in v njihovih domovih nastanili Kočevarje. Ves čas vojne je bil v Brežicah sedež gestapa za Postavje in Obsotelsko. Ob tem času priča več spomenikov in spomeninskih plošč. V parku ob Izijski cesti so leta 1972 odkrili spomenik kmečkim uporom, narodno-osvobodilnem boju in revoluciji delo kiparja Stojana Batiča. Po drugi svetovni vojni se je velik del Nemcev izselil iz Brežic. Industrija se je v Brežicah razvijala po drugi svetovni vojni. Primer je podjetje Vino Brežice, ki je nastalo takoj po drugi svetovni vojni. Danes imajo v gradu grajsko klet, ki je namenjena shranjevanju vina in turistični dejavnosti. Precej delovnih mest pa je omogočila tudi tovarna pohištva Brežice. Brežice torej z bogato zgodovino, če vas pot zanese tja, kar poglejte si, kaj imajo zanimivega za pokazati. In imejte prijazne in prijetne trenutke. Vse dobro želi vam producent oddaje Urban Malovič in Toni Carter.
0: To je bil Dolinski korak skozi čas.
2: Največ Dolenjske na Radiu Krka.

0: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
0: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: Pa kako si bom to sploh lahko privoščil?
3: V dentalnem centru Tatalovič lahko Olon X metodo za obnovo celotnega nasmeha plačate tudi na obroke. Tako je pot do novih zob, bolj funkcionalnega in samozavestnega nasmeha, veliko lažja. Naročite se na pregled še danes.
4: Novi glamping resort Dolenc v Novem mestu odpira svoja vrata. Dan odprtih vrat bo za vse obiskovalce potekal v sredo med 15. in 19. uro pri hotelu Dolenc. Vabljeni!
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Odsev kulture.
1: Dobrodošli in lepo pozdravljeni v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Vreme je tokrat imenitno pomagalo prirediteljem že 18. tedna kultur, ki je v petek svoj vrhunec doživel z žurom vseh kultur.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: 18. festival medkulturnih umetniških in kulinaričnih užitkov Teden kultur se je sklenil s skupnim plesom na novomeškem glavnem trgu in tako še enkrat pokazal, da festivalski slogan Več je kultur, večji je žur še kako drži. Ekipa Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je od ponedeljka 15. junija naprej vsak dan obiskovalcem ponudila kulturne večere od Afrike prek Balkana do Južne Amerike, ki so enotno promovirali več kulturno bogatstvo, spoštovanje, strpnost in solidarnost. Tradicionalno so festival zaključili s petkovim žurom vseh kultur, ki je v dobrih 3 urah na osrednjem novomeškem trgu obiskovalcem na kar 21 stojnicah brezplačno ponudil dobrote približno 17 različnih kuhin sveta. Makedonske, albanske, hrvaške, srbske, bošnjaške, žumbrške, ukrajinske, romske, slovenske, turške, palestinske, nepalske, indonezijske in malezijske, filipinske, burundijske, venezuelske, sirijske in najbrž še kakšne.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Večkulturne so bile tudi spremljevalne ustvarjalne delavnice, ki so zajemale afriške in romske kitke, turško tehniko slikanja na vodi, ebru in ukrajinske lutke motanke. Domala nemogoče pa je bilo prešteti množico obiskovalcev in obiskovalk, ki so si lahko na in pred glavnim odrom ogledali več kot 20 plesnih in pevskih nastopov predstavnikov različnih kultur. Poleg vrste kulturnih društev, ki delujejo v Novem mestu, in ohranjajo tradicijo svojih prednikov, vsako leto ponudijo kaj novega. Vsi so jih očarali, tudi tisti, ki so se na tednu kultur predstavili prvič. Slišali so tradicionalno nepalsko ljudsko pesem in ples, spoznali tradicionalno filipinsko borilno veščino Arnis. Malezijski ples je predstavila osnovnošolka, ki se je pred komaj pol leta preselila v Novo mesto, je naštela predsednica DRPD Branka Bukovec. Ob tem se je zahvalila vsem sodelujočim društvom in posameznikom, ki so prispevali k tako bogatemu in okusnemu zaključku festivala, vključno z letošnjimi podporniki.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Bukovec je še povedala, da so migracije vedno bile in bodo del naših skupnosti, v Novomeški pa je lepo živeti prav zaradi vzajemnega spoštovanja. Kot je dejala, a ni lepo, ko na trgu zaplešajo otroci in mladi srbskega kulturnega društva Novo mesto in Kud se vdah Novo mesto. To je že druga in tudi tretja generacija, ki ohranja svoje kulturno izročilo. In hkrati so gostili mlade iz Banja Luke, folkloriste slovenskega društva Triglav, ki so v Novem mesto zaplesali venček slovenskih ljudskih plesov, ki torej enako ohranjajo tradicijo svojih prednikov. In prav temu je namenjen festival, pokazati na to večkulturno bogatstvo, ponuditi priložnost, da se spoznajo, podružijo in zaploskajo, da so obiskovalci na koncu samo iniciativno še zaplesali kolo, skupaj s Slovenci, Srbi, Venezuelci, Ukrajinci in drugi. No to pa je za ekipo Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto verjetno najlepša nagrada in tudi popotnica za naprej, je še dejala Bukovec. Ekipa omenjenega društva med tem ne počiva, ampak že vabi na julijski otroški svet. Mesec dni ustvarjalnih delavnic za otroke, ki bodo letos potekale v atriju gostišča na trgu. Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture, kaj nam prinaša jutrišnji skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka. Največ Dolenjske.

0: Jurjevanje v Beli krajini od 22. do 28. junija v Črnomlju. Folklorne skupine iz Severne Makedonije, Madžarske, Argentine in Slovenije ter festival otroških folklornih skupin. Vabljeni na večerne koncerte Saša Avsenika, Alje in Šank Roka. Ne zamudite svetovne kuhne, razstav otroških delavnic ter ponudnikov domačih izdelkov in obrti. Vabljeni na Jurjevanje, najstarejši folklorni festival.
1: Sadika na dom.si.
2: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
3: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: prva ponovitev. Dolinski kompas.
1: Dobrodošli v svetu znanosti in tehnologije. Urban Malovič in Toni Carter se bova tudi danes prehodila po znanstvenih dosežkih in dogodkih, ki vplivajo tudi na naše življenje in ki nas lahko česa novega naučijo. Najprej bova šla na vzgor. 12. test rakete Starship je delno uspel. Zakaj delno in kaj se je zgodilo, boste izvedeli. Umetna inteligenca, ki tako zelo rada pomaga in iz izkušenj vemo, da če česa ne ve, si enostavno izmisli, no zdaj je zaradi uporabe le tega število neobstoječih citatov v biomedicinskih znanstvenih člankih dobesedno poletelo v nebo in to ni dobro. Veliko tehnologije je tudi v letalstvu in ko gre kaj narobe, je potrebno ugotoviti, kaj je šlo narobe in kako to preprečiti v bodoče. Končno iz leta 2009 se že vleče ta zgodba. Airbus in Air France sta zdaj kazensko odgovorna, izključno kazensko odgovorna za 228 smrti na poletu iz Rio de Janeiro v Pariz. In še, ali ste vedeli, verjetno ste, če poslušate najin oddajo, kajti to sva že tu in tam povedala, da ima oranžni ameriški predsednik svoje mobilno podjetje, imenovano Trump Mobile, ki je naredilo predsedniški telefon T1 zlate barve, sicer tehnološko nič posebnega in izdelano na Kitajskem, čeprav je Trump kričal, da bo to ameriški proizvod. No, zdaj pri Trump Mobile pa so tudi nepooblaščeno razkrili osebne podatke strank in po trumpovsko seveda to najprej zanikali, tajili in lagali. Kaj se je zgodilo? Poveva, ostanite točno tu, z Urbanom bova vesela vaše družbe.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolinski kompas.

0: v pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Nekaj dni nazaj je SpaceX zamudo izvedel 12. preizkus rakete Starship V3. Z izstrelišča v Teksasu je konec maja poletela raketa ob pol enih po slovenskem času v orbito, peljala 20 maket satelitov ter dva s kamerami in na to uro kasneje pristala v Indijskem oceanu. Ampak let ni potekal brez težav, raketa je imela težave z motorji. Medtem ko lastnik SpaceXa, kontroverzni Elon Musk in NASA-in administrator Jared Isaacman polet ocenjujeta kot velik uspeh, ki predstavlja pomemben korak na poti do Marsa, je treba pošteno povedati, da je imela tretja generacija raket Starship nemalo težav. Na vse zadnje bi morala poleteti že v četrtek, ampak zaradi težav s ploščadjo izstrelitev je bila preložena. Prvikrat so uporabili novo izstrelitveno ploščad v teksaški Boca Chica. Malo po izstrelitvi je odpovedal eden od 33 motorjev Raptorjev, kar je raketa brez večjih težav prebrodila. Motorje za vrnitev so odpovedali v večjem številu, zato je Super Heavy treščil v Mehiški zaliv. Druga stopnja je letela dlje, ampak tudi tam je eden izmed šestih motorjev odpovedal. Svoje trajektorije skozi visoko atmosfero se je raketa držala in po 45 minutah pristala v Indijskem oceanu, natanko na predvidenem mestu. Starship je v tretji inkarnaciji meril 124 metrov in je torej zanimiva kombinacija nezanesljivosti, ampak vseeno robustnosti, s katero kljubuje nekaterim težavam. Koliko časa bomo videli?
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas. Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: V pravo smer. Poslušamo Tolenski kompas.
1: Umetna inteligenca ni vedno dobra, ali pa praviloma ni dobra, kakorkoli boste vzeli. Dr. Maxim Topaz in sodelavci iz Kolumbije so analizirali 2,5 milijona znanstvenih člankov z področja biomedicinskih ved in ugotovili, da se je v minulih 3 letih število referenc, ki se nanašajo na neobstoječe članke, več kot podeseterilo. To se opada širokim razmahom orodij umetne inteligence, ki se uporabljajo tudi za urejanje besedila in druge naloge v raziskovanju. Rezultate so objavili v The Lancetu. Raziskave se je Topaz lotil, ko se je tudi njemu primerila takšna nečednost. Ukvarja se z raziskavami umetne inteligence in besedila popravi tudi z velikimi jezikovnimi modeli. Ampak presenetilo ga je, ko mu je urednik sporočil, da je v enem izmed njegovih rokopisov težava, ki ima neobstoječo referenco. Ker se mu je to zgodilo zaradi nepazljivosti, seveda ga to ne odvezuje odgovornosti, se je odločil raziskati, koliko literature ima iste težave. Med 2,5 milijoni člankov in 97 milijoni referenc, ki jih indeksira repozitorij PubMed Central, je odkril 4000 neobstoječih referenc, enostavno izmišljenih. To se dogaja od nekdaj, razlogi so mnogoteri. Število pa je krepko naraslo po letu 2024. Leta 2023 je imel lažne reference eden izmed 2828 člankov, leta 2024 pa že eden izmed 458 člankov. Letos je to razmerje še slabše. Ima lažne reference skoraj 0,4% člankov, to je eden na 277. V znanosti so reference ključne, kajti raziskave temeljijo na predhodnem znanju. V biomedicini se citirajo prejšnje klinične študije, izsledki, primeri in sistematični pregledi. Če se v sistem pretihotapijo lažni viri, je to problem, ki se lahko razširi po znanstveni literaturi. Jezikovni modeli so že povzročili porast lažnih člankov, zdaj pa zastrupljajo tudi legitimne članke. Uredniki in založniki sicer imajo orodja, ki načeloma zaznavajo neobstoječe reference, ampak niso vse mogočni in se lahko tudi motijo. Ob tem Topaz dodaja, da umetna inteligenca ni a priori škodljiva, ampak treba jo je pravilno uporabljati in rezultate redno preveriti.
0: V pravo smer. Poslušamo Tolenski kompas.

0: v pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Francosko prizivno sodišče je Airbus in Air France spoznalo za kriva za nesrečo letala Airbus A330, ki je med letom na številki AF447 iz Rio de Janeiro v Pariz junija 2009 strmoglavila v Atlantski ocean. V nesreči je umrlo vseh 228 ljudi na krovu, sodba pa je pomembna, ker sta podjetji izključno in v celoti odgovorni za nesrečo, kar je v sodni praksi sorazmerno redko. Razlog za nesrečo je bila zaledenitev pitotovih cevi, zaradi česar instrumenti niso kazali pravilne hitrosti letenja. To je povzročilo izklop avtopilota, na kar pilota nista pravilno reagirala. Nos letala sta usmerila k višku, letalo je zaradi znižanja hitrosti izgubilo vzgon in treščilo v ocean. Čeprav je to na prvi pogled napaka pilotov, so svojci žrtev na prizivnem sodišču dokazali, da sta za nesrečo v celoti odgovorna Airbus in Air France. Težave z varianto pitotovih cevi so bile znane, v teku so bile tudi zamenjave na letalih Airbus A330 in A340. Ampak nihče izmed pristojnih ni menil, da je napaka dovolj resna, da letala sploh ne bi smela leteti, dokler pitotovih cevi ne zamenjajo. Prav tako Air France pilotov ni ustrezno izuril za primer tovrstne odpovedi inštrumentov. Sodišče se je odprlo na izsledke preiskave francoske agencije za letalstvo BEA, ki je v poročilo tveganja ozračila kot predvidljiva. Podjetji morata svojcem plačati najvišjo možno odškodnino, po francoski zakonodaji znaša 225 tisoč evrov za vsako žrtev. Na prvem sojenju leta 2023 sta bili podjetji krivde oproščeni. Svojci so se pritožili. Tudi podjetji sta napovedali, da se bosta na najnovejšo sodbo pritožili na vrhovno sodišče. Dosojena odškodnina je za podjetji nizka, ampak zelo redko se zgodi, da bi bila prevoznik in proizvajalec izključno kazensko odgovorna za nesrečo in smrti. Običajno so nesreče posledica ravnanja posadke ali pa je krivda deljena.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.

0: pravo smer. Poslušamo Dolenski kompas.
1: Donald J. Trump ima svoje mobilno podjetje Trump Mobile in čakali so na telefon, predsedniški telefon T1. No, medtem je deloval Trump Mobile kot navidezni mobilni operater. Zdaj pa je potrdil, da je na internetu razkril osebne podatke naročnikov, kamor sodijo imena, domači naslovi, elektronski naslovi in telefonske številke. Tiskovni predstavnik Trump Mobile, Chris Walker, je dejal, da incident preiskujejo in da bančnih in finančnih podatkov uporabnikov niso razkrili. Vdora v omrežje niso zaznali, za prikaz uporabnikov pa seveda pri Trumpovih krivijo nekoga drugega, to pot je to pogodbeni podizvajalec. Priznanje seveda ni prišlo samo od sebe, ampak je posledica glasnih očitkov uporabnikov, ki so na internetu opazili svoje podatke. Dva youtuberja, ki sta naročila Trumpov zlati telefon T1, sta bila opozorjena, da sta njuni osebni podatki na spletu. Sta obvestila tudi Trump Mobile, ki se najprej sploh ni odzval, potem je tajil, da je karkoli narobe in potem, ko so mu dokazali, da so podatki tam, so utihnili. V Trend Mobilu zdaj sicer mukoma preverjajo, ali bi morali obvestiti vse prizadete stranke. Takšno obveščanje je sicer v normalnem svetu standardna praksa. No, medtem pa je dolgo pričakovani Trumpov telefon T1 končno nared. Kljub temu, da je Trump glasno govoril, da bo narejen v Ameriki, seveda ni narejen v Ameriki. Narejen je na Kitajskem. Ima baterijo s kapaciteto 5000 mAh, Android 15, ki ima prednameščeni aplikaciji Doctegrity in Trumpov Truth Social, 6,78-palčni zaslon z rezolucijo 1028x2460, čip Snapdragon in trojno kamero zadaj in kamero spredaj, ki pa tako tehnološko niso nič posebnega. Je pa Trumpov in je zlate barve. To pa je tudi to za danes, do naslednjič, ko ponovno prineseva, kaj iz sveta znanosti in tehnologije do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Urban Malovič in Toni Carter.
0: Skupaj gremo v pravo smer. Dolenski kompas na Radiu Krka. Skupaj v srcu in na Dolenskem.

0: Lesena in les alu okna.
1: okna-zbranešič.si.
2: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo.

0: Novi glamping resort Dolenc v Novem mestu odpira svoja vrata. Dan odprtih vrat bo za vse obiskovalce potekal v sredo med 15. in 19. uro pri hotelu Dolenc. Vabljeni!
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: 27. junija ob 20. ne boš v Ponturnu, te damo med pogrešane. Gasilska veselica, Bogan Srečelov, Mrzla pijanča in Ravbari uživo. Pridi lačen, žajen in dobre volje. Ostalo uredimo mi. Ponturn, tam bo pokalo od zabave.
1: Glamping Resort Dolenc. Razkošje v objemu narave. 18 sodobnih apartmajev in premium enot s savno in masažnim bazenom. Več informacij na recepciji Hotela Dolenc.

0: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Akustični poletni večeri na terasi Hotela Dolenc. Vsak petek v mesecu juliju in avgustu. 9 nastopajočih, akcijske cene pijač in živa glasba pod zvezdnatim nebom. Se vidimo v Hotelu Dolenc.

Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Delam zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si Radio Krka.
1: Največ Dolenjske na Radiu Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanja.

postajalo je vedno bolj toplo. Bila je tako mlada in svobodnih nazorov. Bilo jo se eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu sem pustil, da se zgodi, kar si želi. Se lavi, se lavi. Sva šla na

0: se nasmej.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.